0: بشر
1: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ اچھا، جب سور میں پھونک ماری جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے۔ میں تو اسے عن قریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھواؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی؟ ہاں، خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا۔ آخر کار بولا، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے۔ ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال جھلس دینے والی، 19 کارکن اس پر مقرر ہیں۔ ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو۔

0: ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، انسانوں کے لیے ڈراوا، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے، دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے۔ وہ مجرموں سے پوچھیں گے، تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے اور روزے جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، جہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا۔ اس وقت سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہیں کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس حقیقت سے ہم سب آگاہ ہیں کہ ماں ایک ایسا رشتہ ہے جس کا کوئی بدل نہیں. ماں دنیا کے سب رشتوں میں سے افضل اور پاکیزہ رشتہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے بعد سب سے اونچا مقام ماں کا ہے. ماں کی قدر اس آدمی سے پوچھیے جس کی ماں نہیں. ماں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. ہم سب کو چاہیے کہ اپنی ماں کی عزت کریں اور اس کا کہنا مانیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ماں سے زیادہ اونچا مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں

تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں۔ سامعین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور۔ آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں۔ اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے۔

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبح

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشہد

0: لک جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا.
1: اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد

0: شکر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تكلني الى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم اني اسالك خير هذا

0: دی،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک وله الحمد۔

0: له الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: آتی.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے، روایت ہے مسلم کی، اور یہ بھی کہے کہ

نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

0: سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سامعین، اسلام میں نومولود کے ساتھ تعلق محض محبت اور خوشی کا اظہار ہی نہیں بلکہ ایک مکمل تربیتی نظام ہے جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تشکیل پاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی پیدائش سے لے کر اس کے نام رکھنے تک کئی اہم سنتیں سکھائیں، اور آج کی سنت میں ہماری گفتگو ہوگی عقیقہ، بال منڈوانے اور اچھے نام رکھنے کے حوالے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے کی طرف سے ساتویں دن جانور ذبح کیا جائے، اس کا سر منڈایا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ ایک حدیث میں ایسا بھی آیا ہے، لڑکے کے لیے دو بکرے اور لڑکی کے لیے ایک بکری، اور سنت یہ ہے کہ پیدائش کے ساتویں دن جانور ذبح کیا جائے، اگر وہ ممکن نہ ہو سکے تو چودھواں دن، ورنہ اکیسویں دن۔ اور اس سلسلے میں بریدہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ عقیقہ ساتویں دن ذبح کیا جائے یا چودھویں دن یا اکیسویں دن۔ یہ حدیث روایت کی ہے ابو داود نے۔ مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کے عقیقے میں مزید بال منڈوانا اور اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنے کی بات بھی آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کے عقیقے میں ایک بکری ذبح کی، پھر فرمایا، اے فاطمہ، اس کا سر منڈوا کر اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بچوں کو اچھے اور پاکیزہ نام دیے جائیں، فرمایا، اللہ کو سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں، اور ایسے نام رکھنے سے منع فرمایا جو بدفعلی یا غرور کا سبب بنے۔ اور اس طرح سامعین، اسلام نے زندگی کے پہلے سات دنوں میں ہی بچے کے لیے جسمانی، روحانی اور معاشرتی بنیادیں رکھ دی ہیں، جو چونکہ عقیقہ اللہ کی نعمت پر شکر کا مظاہرہ ہے، بچے کی حفاظت کی دعا اور گوشت کی تقسیم سے معاشرتی تعلقات مزید مضبوط ہوتے ہیں۔ بال منڈوانے کے حوالے سے یہ بات ضرور آئے گی کہ صفائی اور خیرات کے ذریعے بچے کے آغاز کو خیر اور برکت سے جوڑا جاتا ہے، اور اچھا نام بچے کی شخصیت کا حصہ بنتا ہے اور پوری زندگی اسے عزت اور وقار سے یاد کیا جاتا ہے۔ یوں اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بچے کی تربیت صرف تعلیم یا عمر کے بڑے مراحل پر نہیں بلکہ اس کی ولادت کے پہلے ہی دنوں میں سنتوں کے ذریعے بنیاد رکھی جاتی ہے۔ آئیے ہم بھی ان روح پرور سنتوں کو اپنے گھروں میں زندہ کریں۔ یہ تھی آج کی سنت، عقیقہ، بال منڈوانا اور اچھا نام رکھنا۔ آئیے ہم بھی اپنے گھروں میں ان روح پرور سنتوں کو زندہ کریں۔
1: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے، اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث۔ سنیے حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 to 10:30 اونلی آن ایف ایم 107.7۔ ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی۔ سٹریس ہو، بزی روٹین ہو، فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز، ہر ہفتے ایک نئی حدیث، ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم۔ حدیث ٹو ہیبٹ، حدیث ٹو ہیبٹ، دل سے سنیے، زندگی میں اپنائیے۔
2: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107،
3: ایف ایم 107،
4: دل سے دیسی۔

اتفاقاً دو صحابہ اکرام وہیں سے گزر رہے تھے. جیسے ہی انہوں نے آپ کو دیکھا تو جلد ہی جلد گزرنے لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا, ٹھہرو, یہ صفیہ بنت حیی ہے. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, ہم آپ کے بارے میں ایسا گمان کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے. مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے. سوچئے, اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دلوں کے بارے میں اتنی فکر فرماتے ہیں تو ہمیں اپنے دلوں اور اپنے گھروں کی کتنی فکر ہونی چاہیے. سامعین کرام, ہم اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے دروازے بند کرتے ہیں, قیمتی چیزوں کو محفوظ رکھتے ہیں, لیکن کیا ہم اپنے ایمان کی حفاظت بھی اسی طرح کرتے ہیں؟ کیا ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں کیا دیکھا جا رہا ہے, کیا گفتگو ہو رہی ہے, کیا ہماری اولاد کا تعلق قرآن سے جڑ رہا ہے یا شیطانی اثرات سے؟ یہ سوالات ہر مومن کو اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے. قرآن کا پیغام یہ ہے کہ شیطان کی چالوں سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے. جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے, نماز قائم کرتا ہے, قرآن سے تعلق رکھتا ہے, استغفار کرتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتے رہتا ہے, شیطان اس پر مکمل غلبہ حاصل نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذکر, دعا, تلاوت قرآن اور نماز جیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. یہ سب دراصل ہماری روحانی حفاظت کے قلعے ہیں. چلے ہم ہر روز اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں, اللہم انا نعوذ بک من حمزات الشیاطین ونعوذ بک رب ان یحضرون. اے اللہ, ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرما اور ہمیں اپنی رحمت اور ہدایت کے سائے میں رکھ. آمین یا رب العالمین. سامعین کرام, گفتگو ہو رہی تھی شیطان کی دشمنی کے حوالے سے اور قرآن کا یہ پیغام کہ شیطان کی چالوں سے باخبر رہو. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. اب آتے ہیں شیطان کی چالوں کی طرف. شیطان کی سب سے بڑی چالوں میں ایک یہ ہے کہ وہ انسان کو گناہ کے بعد مایوس کر دیتا ہے. وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے, تم تو پہلے بھی توبہ کر چکے تھے, اب اللہ تمہیں کیوں معاف کرے گا؟ تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں, تم جیسے لوگ نیک نہیں بن سکتے. اور یوں انسان گناہ سے زیادہ خطرناک چیز میں مبتلا ہو جاتا ہے, یعنی اللہ کی رحمت سے نا امیدی. حالانکہ قرآن کا پیغام اس کے بالکل برعکس ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بار بار اپنی طرف بلایا ہے, اے ایمان والو, اللہ کے حضور سچی توبہ کرو. ایک اور مقام پر فرمایا, اور اے مومنو, تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو, رجوع کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں کون سی صفت زیادہ محبوب ہے؟ یہ نہ صرف یہ صفت نہ مال کی ہے, نہ طاقت کی, نہ علم کی, بلکہ دل کے ایک خاص رویے کی ہے. اللہ فرماتا ہے, ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. سامعین کرام, اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ بار بار غلطی کرے, بار بار معافی مانگے اور پھر دوبارہ وہی غلطی دہرائے, تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کہہ دیتا ہے, اب بس, میں تمہاری معافی قبول نہیں کر سکتا. یہ انسانی فطرت ہے. لیکن ذرا اپنے رب کی شان رحمت دیکھیے. بندہ گناہ کرتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, پھر کمزور پڑ جاتا ہے, پھر گناہ کر بیٹھتا ہے, پھر نادم ہو کر اللہ کے دروازے پر آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھلے رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے صرف تائبین نہیں کہا بلکہ توابین کہا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. عربی زبان میں تواب اس شخص کو کہتے ہیں جو بار بار اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے. یعنی اللہ کو صرف وہ بندہ پسند نہیں جو ایک مرتبہ توبہ کرے, بلکہ وہ بندہ بھی محبوب ہے جو ہر لغزش کے بعد دوبارہ اپنے رب کی طرف

0: توجہ کر لے تو جہاں اللہ سبحانہ وتعالی بار بار اپنی طرف بلا رہا ہے, کہتا ہے کہ سچی توبہ کرو, سچی توبہ کرو, تو یہ حکم صرف یوں نہ سمجھیں کہ جو گناہ کرنے والے ہیں, جو گناہگار ہیں ان کے لیے ہیں, بلکہ یہ ایمان والوں کے لیے بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ صرف گناہوں کی صفائی نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی ہے. ہم اکثر ایک غلط تصور کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا مسلمان وہ ہے جو کبھی غلطی نہ کرے, لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے رہتے ہیں. اسلام یہ انسانوں کا دین ہے. یہ دین جانتا ہے کہ انسان کبھی کمزور پڑے گا, کبھی لغزش ہوگی, کبھی نفس غالب آئے گا, لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ آپ گرے یا نہیں, اصل سوال یہ ہے کہ آپ گرنے کے بعد اٹھے یا نہیں, آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا یا نہیں, آپ نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا یا نہیں. سیرت نبوی میں بعض ایسے افراد کا ذکر بھی ہے جن سے غلطیاں سرزد ہوئی تھیں, تو ایک موقع پر کسی نے غصے میں آ کر کہا, اللہ اس پر لعنت کرے, بار بار یہی غلطی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع فرمایا اور کہا, اس پر لعنت نہ کرو, میں جانتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. سامعین, اسلام کبھی گناہگار کو مایوس نہیں کرتا. اسلام انسان کو گرنے کے بعد اٹھنا سکھاتا ہے. اگر آج آپ کو اپنی زندگی میں کوئی کمزوری نظر آتی ہے, اگر کوئی گناہ بار بار آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت دور نکل گئے ہیں, تو یاد رکھیے, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. جب تک دل میں ندامت باقی ہے, امید ہے, جب تک انسان اللہ کی طرف پلٹ سکتا ہے, رحمت کا سفر جاری ہے. لہٰذا اپنے آپ کو شیطان کے حوالے نہ کیجیے, مایوسی کو دل میں جگہ نہ دیجیے. سامعین کرام, اگر آج آپ اپنی زندگی میں کوئی کمزوری محسوس کرتے ہیں, کوئی گناہ آپ کو پریشان کرتا ہے, کوئی لغزش آپ کو شرمندہ کرتی ہے, تو مایوس نہ ہوں. آپ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. لیکن اپنے دل کو تکبر سے بچائیے, اپنی غلطی کو جواز مت دیجیے, اپنے نفس کو حق سے بڑا مت بنائیے, اور ہمیشہ یہ دعا کیجیے, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ, ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما, اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کی رحمت آپ کے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے. آج ہی اپنے رب سے تعلق کو تازہ کریں, استغفار کریں, اور یقین رکھیں کہ وہ اپنے بندے کی واپسی پر خوش ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ, مسلسل رجوع اور اپنی رحمت کا مستحق بنائے. آمین یا رب العالمین. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی, جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن.
0: ویلکم بیک سامعین, پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. سامعین کرام, اب چلے ہم آج کے موضوع کو ایک دوسرے زاویے سے احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری اجتماعی نفسیات میں ایک تصور بہت گہرائی تک بیٹھ چکا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی بحران پیدا ہوتا ہے, کوئی سازش سامنے آتی

تو فوراً ہم کسی مخصوص دشمن کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اگر کوئی وبا پھیل جائے تو ہم کہتے ہیں یہ انہی کی کارستانی ہے. اگر کوئی بڑا عالم شہید ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے. اگر کوئی سیاسی، معاشی یا سماجی بحران پیدا ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے منصوبہ ساز بھی وہی ہیں. یہ سوچ اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ انسان اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے. اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت نگرانی میں ہے، ہر وقت کسی سازش کا شکار ہے، اور ہر مصیبت کے پیچھے ایک ہی ہاتھ موجود ہے. لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی دنیا کی ہر برائی کے پیچھے صرف ایک ہی فریق ہے؟ حقیقت تو یہ ہے سامعین کرام کہ دنیا میں شر اور فساد کے مراکز بہت ہیں، ظلم کرنے والے بھی بہت ہیں، فتنہ پھیلانے والے بھی، اور انسانیت کے دشمن بھی. ممکن ہے بعض قوتیں ان میں نمایاں کردار ادا کرتی ہوں، لیکن وہ شر کا واحد سر چشمہ نہیں ہیں. تو پھر ایسا کیوں ہے کہ ہم ہر برائی کو ایک ہی طرف منسوب کر دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے دشمن کے بارے میں حساس ہوتا ہے. ایک چھوٹا بچہ بھی جسے یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص اس کا دشمن ہے، وہ اس سے محتاط رہتا ہے. فطرت سلیمہ یہی تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنے دشمن کے بارے میں بیدار رہے. آخر کوئی عقل مند شخص بچھو سے شہد کی توقع تو نہیں رکھتا. سامعین کرام، یہ تمام گفتگو دراصل کسی سیاسی یا زمینی دشمن کے بارے میں نہیں ہے. دراصل اس گفتگو میں ہم آپ کی توجہ شیطان کی طرف دلانا چاہتے ہیں. اب چونکہ شیطان ہماری نظروں سے اوجھل ہے اور ہمارا جدید دور ان حقائق سے دور ہوتا جا رہا ہے جو تجربہ گاہوں میں ناپے یا تولے نہیں جا سکتے، لیکن سمجھنے والی ذات ایک ہے ضرور، اللہ تو ضرور جانتا ہے. اور جب اللہ جانتا ہے تو پھر کسی اور کے جاننے یہ جاننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن ہمیں کہتا ہے ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. غور کیجئے، اللہ نے یہاں اصلاح کرنے والوں کا ذکر کیا ہے، یعنی ہر انسان اپنے دائرے میں مصلح بن سکتا ہے. اپنے گھر میں اصلاح کریں، اپنے بچوں میں اچھے اقدار پیدا کریں، اپنے دوستوں کو خیر کی طرف بلائیں، اپنے ماحول میں اچھائی پھیلائیں. شاید دنیا اس کو معمولی سمجھے، لیکن اللہ کے ہاں یہ عظیم عمل ہے. قرآن ہمیں مزید ایک اور حیرت انگیز حقیقت بتاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں لگنے والی پیاس، تھکن، بھوک اور حتیٰ کہ اٹھایا جانے والا ہر قدم بھی محفوظ کیا جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بھی جنہیں شاید خود انسان بھول جائے، اللہ کے ہاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں. آپ کسی نیکی کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، گرمی برداشت کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، اپنی راحت قربان کرتے ہیں. شاید آپ کو لگے کہ یہ تو معمولی بات ہے، کون دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ معمولی نہیں. اللہ ہر لمحے کو شمار کر رہا ہے، ہر قدم کو محفوظ کر رہا ہے، ہر نیت کو جانتا ہے. اور اسی کا اعلان اس نے اس آیت کے ذریعے کیا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. سامعین کرام، تقوی اختیار کیجئے، صبر اختیار کیجئے، اخلاص کے ساتھ نیکی کرتے رہے، نتائج کے بارے میں بے چین نہ ہوں، کیونکہ مومن کا کام بیج بونا ہے، پھل دینا اللہ کا کام ہے. اسی لیے مثال کے طور پر میں نے بچھو کا ذکر کیا ہے جو دکھائی دیتا ہے اور جسے لوگ محسوس کر سکتے ہیں. یاد رکھیے، آپ کا دشمن کبھی جھوٹی مظلومیت کا لبادہ اوڑھ سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی آپ کا دشمن ہی رہتا ہے. وہ زمین بھر میں امن، رواداری، بقائے باہمی اور شہری حقوق کے خوبصورت نعرے بلند کر سکتا ہے،

0: یہ وہ دشمن ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا، میں ضرور تیرے بندوں کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، لَأَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ وہ شیطان نے انسان کو تنہا چھوڑنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں کیا، وہ ہر سمت سے حملہ کرنے کا عہد کر چکا ہے، اسی لیے قرآن مجید میں شیطان کے بارے میں بے شمار آیات نازل ہوئی ہیں، کہیں اس کی صفات بیان کی گئی ہیں، کہیں اس کے حربے، کہیں اس کے وسوسے اور کہیں اس کے حملوں کے راستے۔ سامعین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں ایک چھوٹا سا چوہا بھی داخل ہو جائے تو گھر والے فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں، احتیاط شروع کر دیتے ہیں اور اسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچیے، اگر کسی گھر میں شیطان کے اثرات داخل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اسی لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے گھر، اپنی زندگی اور اپنے معاملات کا جائزہ لے۔ اپنے آپ سے دیانتداری کے ساتھ سوال کیجئے کہ آپ کے روزمرہ معاملات میں شیطان کا کتنا اثر موجود ہے، گھر والے کیا سن رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، اپنے گھر میں کیا ماحول بنا ہوا ہے، آپ کی تنہائیوں کا حال کیا ہے، آخر آپ کو یہ خوف کیوں نہیں کہ کہیں شیطان آپ کو دھوکا نہ دے رہا ہو؟ شاید بعض لوگ یہ سن کر کہیں کہ ارے یہ تو وائزین اور مولویوں کی مبالغہ آرائی ہے۔ حضرت سامعین کرام، یہ زندگی عارضی اور فانی ہے، دعوت حق کے ثمرات باقی اور جاودانی ہے، جبکہ کتمان حق کا انجام برا اور عبرتناک ہے۔ عقل مند ہمیشہ انجام پر نظر رکھتے ہیں، جبکہ خواہشات نفسانی کے شکار عارضی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اچھا، تو آئیے اسے ایک عملی مثال سے سمجھتے ہیں۔ جب کسی ماہر کو شک ہوتا ہے کہ گاڑی کے ٹائر میں سوراخ ہے تو وہ اسے پانی میں ڈال کر چیک کرتا ہے، اگر کہیں سے ہوا کے بلبلے نکلیں تو وہ معلوم ہو جاتا ہے کہ مسئلہ واقعی موجود ہے۔ بالکل اسی طرح ایک چھوٹا سا روحانی تجربہ کیجیے۔ اپنے لیے ایک ہفتہ مقرر کریں، اس پورے ہفتے میں پوری کوشش کیجیے کہ آپ جو بھی کریں اللہ کی رضا کے مطابق کریں، گفتگو میں، معاملات میں، عبادات میں، نگاہوں میں، وقت کے استعمال میں، حتیٰ کہ اپنے خیالات میں بھی اللہ کی خوشنودی تلاش کیجیے۔ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ پھر اس دوران پیش آنے والی چیزوں کا مشاہدہ کیجیے، نوٹ کیجیے کہ کتنی مرتبہ بلا وجہ جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، کتنی بار کوئی پریشان کن خبر اچانک آپ کے سکون کو متاثر کرتی ہے، عبادت کے وقت کتنی بار غیر معمولی سستی محسوس ہوتی ہے، کتنی بار ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جو آپ اور آپ کے رب کے درمیان تعلق کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے، کیا واقعی یہ سب محض اتفاق تھا، اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت بھی ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں؟ قرآن بار بار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اہل بصیرت وہی لوگ ہیں جو ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ باطنی حقائق کو بھی سمجھتے ہیں اور اپنے ازلی دشمن کی چالوں سے غافل نہیں ہوتے۔ پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی،
2: آر یو ریڈی؟ فرائیڈے 9 PM لے کر آ رہے ہیں آر جے کبیر، وہ شو جس کا انتظار رہتا ہے سب کو، ٹاپ 10 کاؤنٹ ڈاؤن۔

0: پرواز کرتا ہے, ایک امید کا اور دوسرا خوف کا, مطلب رحمت اور ساتھ میں اکاؤنٹیبلٹی, دونوں کا احساس اس کے بعد پیدا ہو جاتا ہے آپ کو. ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ڈیفینیٹلی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور پھر وہ دعا آتی ہے جو انسان کی سب سے عظیم دعا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا, کیونکہ ہر نقصان برداشت کیا جا سکتا ہے سوائے ہدایت کے نقصان کے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً جواب آ جاتا ہے, کوئی تاخیر نہیں ہوتی. آپ صفحہ پلٹتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے الف لام میم, اور فرمایا جاتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ہم نے ہدایت مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں قرآن تھما دیا. سورہ فاتحہ ان حسین ترین مکالموں میں سے ایک ہے جو نازل ہوئے. آپ دعا کرتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا, اور سورہ بقرہ میں جواب آتا ہے یہ وہ کتاب ہے. گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے رحمت طلب کی تھی, ہدایت طلب کی تھی, اور یہ رہی وہ کتاب جو تمہیں ہدایت دے گی. اور پھر پورا قرآن اسی دعا یعنی سورہ فاتحہ کا تفصیلی جواب بن جاتا ہے. سورہ فاتحہ ایک دعا ہے اور سورہ بقرہ اس دعا کا جواب ہے, اور باقی پورا قرآن اس جواب کی تشریح اور تفصیل ہے. تو کتنا حسین یہ مکالمہ ہے, بندہ کہتا ہے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب ہے اسے تھام لو. تو یہ میں نے پڑھی, مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے کہا واقعی مطلب آپ, ہم یہ ہوتا ہے کہ ہم بیسکلی مختلف زاویوں سے چیزوں کو سوچتے نہیں ہیں. جب ہم سوچنا شروع کریں تو ہمارا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوتا ہے. تو آج کے بعد جب بھی آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ تو یہ ضرور سوچیے گا کہ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی زیادہ امپورٹنس دی ہے, اور ہمیں بھی ڈیفینیٹلی مطلب یہ حکم دیا گیا ہے. پانچ دفعہ تو ہم نماز میں پڑھتے ہی, ہر دفعہ ہر رکعت میں, تو اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ہر جی اس وقت ہم موو کرتے ہیں اذکار کی جانب, اذکار سنتے ہیں, واپس آتے ہیں, سنتے رہے ایف ایم 107 دل سے دیسی.
1: ایک پرسکون اور خاموش صبح فجر کی روشنی سے شروع ہوتی ہے. انہی پاکیزہ لمحوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, برکتوں کا نزول ہوتا ہے, اور اللہ کی رحمتیں ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں جو اسے یاد رکھتے ہیں. ارشاد خداوندی ہے, وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور صبح و شام اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کرو. اور اب سماعت فرمائیے صبح کے اذکار ایف ایم 107 پر.

0: 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوحہ قطر میں اس وقت صبح کے 9 بجے ہیں. آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. فرقان شاہد سے سماعت کیجیے تازہ ترین خبریں. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر نے پرتگال کے صدر کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر تہنیتی تار روانہ کیا. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے امریکی سینٹ کے رکن سینیٹر کرس فون ہولن کی جانب سے ٹیلی فونک کال موصول کی. نائب وزیر اعظم وزیر مملکت برائے امور دفاع شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے سویڈن کی وزیر خارجہ ماریا مالمیر اور ان کے ہمراہ وفد نے ملاقات کی. انڈونیشیا کے صدر برابو سوبیانتو نے انڈونیشیا میں قطر کے سفیر ڈاکٹر سلطان بن مبارک سعد الدوسری سے ان کی سفارتی اسناد وصول کی. اور امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ ایران کی جانب سے امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کے بعد دفاع خود کے تحت ایران پر فضائی حملے شروع کر دیے گئے ہیں. یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں. اب سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحبِ سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ پرتگال کے صدر انتونیو ہوزے سیگورو کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر تہنیتی تار روانہ کیا. نائب سمو امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ پرتگال کے صدر کے نام قومی دن کی مناسبت سے تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے جمہوریہ پرتگال کے وزیر اعظم لوئس مونٹینیگرو کو ان کے ملک کے قومی دن پر مبارکباد کا پیغام ارسال کیا. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے امریکی سینٹ کے رکن سینیٹر کرس فون ہولن نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا. گفتگو کے دوران دونوں ممالک کے درمیان قریبی اسٹریٹجک تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے علاوہ خطے کی تازہ ترین صورتحال اور باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی بات چیت ہوئی. نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے سویڈن کی وزیر خارجہ ماریا مالمیر اور ان کے ہمراہ وفد نے ملاقات کی.

ملاقات کے دوران خطے میں امن و استحکام سے متعلق ہونے والی تازہ ترین پیش رفت پر بات چیت کی گئی. اس کے علاوہ موجودہ حالات کے تناظر میں دفاعی تعاون اور باہمی ہم آہنگی کے مختلف پہلوؤں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. واضح رہے ملاقات میں وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون مریم بنت علی بن ناصر کے علاوہ دونوں ممالک کے متعدد اعلی حکام اور فوجی افسران بھی شریک تھے. قطر اور مائکرونیشیا نے سفارتی تعلقات کے قیام کے لیے ایک مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے ہیں. واضح رہے یہ تقریب نیویارک میں اقوام متحدہ کے قریب قطر کے مستقل وفد کے دفتر میں منعقد ہوئی. مشترکہ اعلامیے پر قطر کی جانب سے اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب شیخ علی احمد بن سیف آل ثانی نے دستخط کیے، جبکہ مائکرونیشیا کی جانب سے اقوام متحدہ میں ان کے مستقل مندوب جم لیبوی نے دستخط کیے ہیں. دستخط کے بعد دونوں فریقوں نے باہمی تعاون و دوستی کے تعلقات کو مزید مضبوط اور فروغ دینے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ اقوام متحدہ کے منشور و بین الاقوامی قانون کے اصولوں کی پاسداری کی جائے اور عالمی امن و سلامتی کے فروغ کو یقینی بنایا جائے. انڈونیشیا کے صدر پرابو سوبیانتو نے انڈونیشیا میں قطر کے سفیر ڈاکٹر سلطان بن مبارک سعد الدوسری سے ان کی سفارتی اسناد وصول کی. اس موقع پر قطری سفیر نے صاحب سمو شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے انڈونیشیا کے صدر کو سلام پہنچایا اور صاحب سمو کی جانب سے ان کے صحت و خوشحالی اور انڈونیشیا کی حکومت و عوام کے لیے مسلسل ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. جواباً انڈونیشیا کے صدر نے بھی قطری سفیر کو صاحب سمو امیر کی خدمت میں سلام پہنچانے کی ذمہ داری سونپی اور ان کی صحت و سلامتی کے ساتھ قطر کے لیے مزید ترقی و خوشحالی کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ نے ایک ٹیلیفونک گفتگو کے دوران اپنے مصری ہم منصب بدر عبدالعاطی کے ساتھ خطے میں ہونے والی تازہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا ہے. سعودی وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ کشیدگی کے خاتمے اور علاقائی امن استحکام کے تحفظ کے لیے کوششوں کو مزید تیز کیا جائے. وعدہ رہے اسی سلسلے میں سعودی وزیر خارجہ نے آسٹریا کی وزیر خارجہ بیاتے مائنل رائزنگر سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو کی. گفتگو کے دوران دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون کے تعلقات کو مزید فروغ دینے پر بات چیت ہوئی. اس کے علاوہ دونوں فریقوں نے خطے کی تازہ صورتحال اور اس حوالے سے جاری سفارتی و سیاسی کوششوں کا بھی جائزہ لیا. لبنان کے صدر جنرل جوزاف عون نے اپنے فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل میکرون کے ساتھ ٹیلیفونک رابطے کے دوران لبنان اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے. اس کے علاوہ فوجی کشیدگی کے خاتمے اور لبنانی سرزمین پر امن استحکام کی بحالی کے لیے جاری لبنانی امریکی اسرائیلی مذاکرات کی پیش رفت پر بھی بات چیت کی گئی. لبنانی امانہ صدر کے جاری کردہ بیان کے مطابق صدر میکرون نے اس موقع پر لبنان اور لبنانی عوام کے ساتھ فرانس کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا. شام کے وزیر خارجہ سعد الشیبانی نے ٹیلی فون پر لبنان کے وزیر اعظم فواد سلام کے ساتھ دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا ہے. اس کے علاوہ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ ترین صورتحال اور جنوبی لبنان میں اسرائیلی کشیدگی اور جارحیت کا بھی جائزہ لیا. واضح رہے کہ گزشتہ جمعرات کو امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان واشنگٹن میں مذاکرات کے چوتھے دور کے اختتام پر جنگ مندی کے معاہدے پر

اتفاق ہو گیا ہے۔ تاہم اس کے باوجود بھی اسرائیلی فوج نے لبنان کے وسیع علاقوں میں اپنی جارحانہ کاروائیاں اب تک جاری رکھی ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے خلاف دفاع خود کے تحت فضائی حملے شروع کر دیے گئے ہیں۔ سینٹ کام کے بیان کے مطابق یہ کاروائیاں گزشتہ روز ایران کی جانب سے امریکی فوج کا ایک اپاچی ہیلی کاپٹر مار گرانے کے جواب میں کی جا رہی ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ مشن غیر متناسب ایرانی جارحیت کے جواب میں ایک متناسب اور متوازن کاروائی ہے۔ واضح رہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا تھا کہ ابنائے ہرمز میں معمول کی گشت کے دوران ایران کی جانب سے ایک امریکی ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا گیا، جس کے جواب میں انہوں نے سخت کاروائی کی دھمکی بھی دی تھی۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم نے اسرائیلی کنیسٹ کی جانب سے فلسطینی ٹیکس فنڈز کی ضبطی کے طریقہ کار کو مزید وسعت دینے والے نسلی امتیاز پر مبنی قانون کی منظوری کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قانون اور فریقین کے درمیان طے شدہ دو طرفہ معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ تنظیم کے جنرل سیکرٹریٹ نے ایک بیان میں اس غیر قانونی اقدام کے سنگین نتائج سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یہ فلسطینی عوام کے حقوق اور ان کی مالی وسائل پر براہ راست حملہ ہے، اور اس کے باعث مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں پہلے سے بگڑتی ہوئی انسانی اور معاشی صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے۔ تنظیم نے بین الاقوامی برادری سے ایک بار پھر مطالبہ کیا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے اسرائیل پر دباؤ ڈالے تاکہ اس سرکاری مالیاتی قرصنہ بندی کو روکا جا سکے، اور غیر قانونی طور پر روکی گئی تمام فلسطینی ٹیکس رقوم کو فوری اور بغیر کسی شرط کے جاری کیا جائے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے متعلق اقوام متحدہ کی بین الاقوامی تحقیقاتی کمیٹی نے بتایا ہے کہ اسرائیلی قابض حکام مغربی کنارے میں آبادکاروں کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف کی جانے والی تشدد کی کارروائیوں اور جبری بے دخلی میں براہ راست ملوث ہیں۔ کمیٹی نے جاری کردہ اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ فلسطینی شہریوں کو منظم اور دانستہ طور پر سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سامنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکام آبادکاروں کے حملوں میں براہ راست شریک ہیں۔ واضح رہے ان حملوں کے نتیجے میں فلسطینی شہری جاں بحق ہوتے ہیں، انہیں جسمانی و نفسیاتی اذیت پہنچتی ہے اور وہ اپنے علاقوں سے بے دخل ہونے پر مجبور ہوتے ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ مغربی کنارے میں آباد کاروں کا تشدد صرف اسرائیلی پالیسیوں کے نفاذ کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ ان اسٹریٹجک مقاصد کی تکمیل بھی کرتا ہے جن میں غیر قانونی قبضے کا تسلسل، فلسطینی سرزمین کا الحاق اور فلسطینیوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کرنا شامل ہے۔ واضح رہے کہ یہ رپورٹ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 62 اجلاس میں پیش کی جائے گی، جس کا آغاز رواں ماہ 15 جون سے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ہوگا۔ یوکرینی حکام نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران روسی حملوں میں 8 افراد ہلاک جبکہ 40 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب یوکرینی فضائیہ نے بتایا ہے کہ روس نے رات کے وقت طویل فاصلے تک مار کرنے والے 166 ڈرون اور 2 میزائل فائر کیے، جن میں سے 146 ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ 2 الگ روسی حملوں میں 3 افراد ہلاک اور 21 زخمی ہوئے، جن میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ واضح رہے کہ 24 فروری 2022 سے جاری اس جنگ میں ماسکو اور کیف کی جانب سے تقریباً روزانہ محاذ جنگ اور متاثرہ علاقوں سے متعلق رپورٹس جاری کی جاتی ہیں، تاہم جاری جنگی حالات اور زمینی حقائق کی وجہ سے ان اعداد و شمار کی مکمل طور پر تصدیق کرنا ممکن نہیں ہے۔

0: پاکستانی فوج نے ملک کے جنوب مغربی حصے میں فوجی کارروائی کے دوران ایک سپاہی اور 14 مسلح افراد کی ہلاکت کا اعلان کیا ہے۔ فوج کے بیان کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے صوبہ بلوچستان کے ضلع باسیما سے متعلق ایک علاقے میں مسلح افراد کے ساتھ جھڑپ کی، جس کے نتیجے میں ایک فوجی اور 14 جنگجو مارے گئے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ کارروائی کے دوران 4 گاڑیاں تباہ کر دی گئیں، جبکہ موقع پر موجود دیسی ساختہ بارودی مواد کو بھی ناکارہ بنا دیا گیا۔ واضح رہے کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز گزشتہ کئی برسوں سے پہاڑی علاقوں میں شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے کرنے والے مسلح گروہوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز ود محمد نفیس فرام اردو ریڈیو ایف ایم 107۔
2: وزیر تجارت و صنعت شیخ فیصل بن ثانی بن فیصل آل ثانی نے کل قطر پروجیکٹ 2026 نمائش کا افتتاح کیا ہے، جو دوحہ ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں 9 سے 11 جون تک جاری رہے گی۔ نمائش میں تعمیرات، انفراسٹرکچر اور بلڈنگ ٹیکنالوجی کے شعبوں میں جدید مصنوعات اور اختراعی حل پیش کیے جا رہے ہیں۔ وزیر تجارت و صنعت نے اسے سرمایہ کاروں، کمپنیوں اور کاروباری شخصیات کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم قرار دیا، جو شراکت داریوں کو فروغ دینے، تجربات کے تبادلے اور سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے میں مددگار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ نمائش قطر کی متنوع اقتصادی پالیسی اور قطر نیشنل ویژن 2030 کے اہداف کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ وزیر مملکت برائے امور توانائی جناب سعد بن شرید الکعبی سے ریپبلک آف ایکوٹوریل گینی کے کانو اور ہائیڈرو کاربن کے وزیر جناب انتونیو اوبرو اونڈو نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے گفتگو کی۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہونے والی اس گفتگو میں قطر اور ریپبلک آف ایکوٹوریل گینی کے درمیان توانائی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کو زیر بحث لایا گیا۔ قطر انرجی نے جمہوریہ نامیبیا کے ساحل کے قریب واقع میرلن 1X کنویں میں تیل کی بڑی دریافت کا اعلان کیا ہے۔ وزیر توانائی سعد بن شرید الکعبی نے کہا، ہم اس تلاش کی کوششوں میں جمہوریہ نامیبیا کی حکومت کے تعاون کو سراہتے ہیں اور اس کامیابی پر اپنے شراکت داروں شیل کمپنی اور نامیبیا نیشنل پیٹرولیم کارپوریشن کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ قطر انرجی کے نامیبیا میں 4 بحری رخصتوں میں حصص ہیں، جن کا مجموعی رقبہ تقریباً 34,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اس تناظر میں وزیر مملکت برائے امور توانائی قطر توانائی کے منتخب رکن اور سی ای او انجینئر سعد بن شرید الکعبی نے کہا، ہمیں اس دریافت سے بہت خوشی ہے۔ سوق واقف کے مشرقی صحن میں 18 جون سے 10 روز تک تیسری انڈین آم اور اس کی دیگر مصنوعات کی نمائش منعقد کی جا رہی ہے، جسے پرائیویٹ انجینئرنگ آفس اور بھارت کے سفارت خانے کے تعاون سے آرگنائزڈ کیا جا رہا ہے۔ اس سال 35 سے زائد بھارتی کمپنیاں اس میں شرکت کریں گی۔ پچھلی دو نمائشوں کی کامیابی کے بعد اس بار یہ نمائش مسلسل تیسرے سال منعقد ہو رہی ہے اور اب اسے قطر کے نمایاں سیزنل ایونٹ میں شمار کیا جاتا ہے۔ نمائش کے جنرل سپروائزر جناب خالد سیف سویدی نے بتایا کہ عوامی دلچسپی نے اس نمائش کو سالانہ ایونٹ میں تبدیل کر دیا ہے اور توقع ہے کہ اس سال زائرین اور فروخت کا ریکارڈ مزید بڑھے گا۔ واضح ہے کہ یہ نمائش روزانہ شام 4 بجے سے رات 10 بجے تک زائرین کے لیے کھلی رہے گی۔ قطر اسٹاک ایکسچینج انڈیکس آج کے کاروبار کے اختتام پر 190.33 پوائنٹس یا 1.89% اضافے کے ساتھ 10,282.37 پوائنٹ پر بند ہوا۔ سیشن کے دوران تمام شعبوں میں 24,334 لین دین اور سودے مکمل کیے گئے۔ کاروباری سیشن کے دوران 49

0: ہماری ساؤنڈ ٹیکنیشین نور، سوشل میڈیا ٹیم سے یسرا محمود، اور نیوز روم سے محمد امین، فرقان شاہد اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا، سنتے رہیے FM 107 دل سے دیسی۔

0: روایتوں میں یہ بھی ہے کہ تین انگلیوں سے کھایا جائے۔ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین انگلیوں سے کھانا کھاتے دیکھا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں سادگی، اعتدال اور وقار کو پسند فرماتے تھے۔ یقیناً ہر کھانے کی نوعیت مختلف ہوتی ہے اور بعض اوقات چمچ یا دوسرے طریقے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن طب نبوی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ استعمال کر کے ہی کھائیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ہاتھ اور ہاتھ کی انگلیوں سے کھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین انگلیوں سے کھاتے اور کھانے کے بعد انہیں چاٹتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بنظر غائر اگر ہم غور کر کے اس عمل کو دیکھیں اور اس کی حکمت عملی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں کافی سارے طبی فوائد پوشیدہ ہیں۔ اسی وجہ سے ہاتھ اور انگلیوں کے استعمال کے ذریعے کھانا کھانے کو بیکڈیٹڈ سمجھنا یہ بالکل نامناسب ہے، بلکہ حقیقت میں سنت تو یہ ہے کہ تین انگلیوں سے کھانا اور کھانے کے دوران کھانے کے بعد ان انگلیوں کو صاف بھی کرتے رہنا، یعنی آپ اپنی زبان سے ہی چاٹ کر اسے صاف کر سکتے ہیں، اور یہی ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تو سامعین کرام، کھانا بھی عبادت بن سکتا ہے جب اس میں سنت کی پیروی شامل ہو جائے۔ ذرا سوچی، ایک ہی کھانا، ایک ہی دسترخوان، ایک ہی روٹی، لیکن اگر کوئی اس کا آغاز بسم اللہ سے کرے، دائیں ہاتھ سے کھائے، سنت کے مطابق کھائے اور اختتام الحمدللہ پر ہو، تو یہی روزمرہ کا عمل ثواب کا خزانہ بن جاتا ہے۔ سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
2: زندگی ہر روز نئی کہانیاں لکھتی ہے، کبھی ورک پلیس کے بزی دن، تو کبھی مال کی بھیڑ میں چھوٹی سی ملاقات، اور کبھی سفر کے دوران وہ پہلی ملاقات جو بن جاتی ہے یاد، اور یہ یادیں ہی دیتی ہیں ہمیں سکون اور ایک خوبصورت سا اسکیپ اپنی بزی لائف سے۔ تو آئیے اور اس سفر کا حصہ بنیے۔ پروگرام دوحہ ڈائریز With RJ Sarwar Mirza. ہر پروگرام میں ہوں گے ایک گیسٹ جن کے پاس ہے ایک کہانی، ایک احساس، ان کی زبانی۔ ہر سیٹرڈے شام 7:15 اونلی آن FM 107، دل سے دیسی۔ دوحہ ڈائریز، جہاں ہر کہانی بنے گی یادگار۔
3: دوستوں، ہمیں اپنی اور اپنوں کی حفاظت کو یقینی بنانے اور ممکنہ خطرات سے بچنے کے لیے بند جگہوں پر لکڑی کو جلانے اور کوئلے کو جلانے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ لکڑی اور کوئلے کو جلانے سے زہریلی گیس یعنی کاربن مونوآکسائڈ اس میں سے خارج ہوتی ہے، جو آپ کی صحت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، اور جو سفوکیشن اور چوکنگ یعنی دم گھٹنے یا سانس لینے میں پریشانی کا سبب بنتی ہے۔ FM 107 آپ سے گزارش کرتا ہے کہ آپ اپنا اور اپنوں کی صحت کا خاص خیال کیجیے۔
4: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے، اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث۔ سنیے حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 to 10:30 اونلی آن FM 107۔ ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی۔ سٹریس ہو، بزی روٹین ہو، فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز، ہر ہفتے ایک نئی حدیث، ایک نئی عادت۔

0: قدم. حديد تو هابت، حديد تو هابت. دل سے سنیے، زندگی میں اپنائیے.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: کپ اور ایشین ایونٹس میں آئی۔ مبارک مصطفیٰ نے قطر کے لیے کئی اہم گول سکور کیے اور ٹیم کو ریجنل لیول پر مضبوط مقابلہ کرنے میں مدد دی۔ حسن 2000 کے ایف سی ایشین کپ کوالیفائرز اور گلف کپ ٹورنامنٹس میں قطر کے لیے کی پلیئرز میں شمار ہوتے تھے، اور اگر کلب لیول کی بات کروں تو وہاں پر بھی قطر سٹارز لیگ میں امپریسو پرفارمنسز دی اور اپنی لیڈرشپ سے ٹیمز کو کئی وکٹریز دلائی۔ مبارک مصطفیٰ کو ان کی کنسسٹنسی اور فائٹنگ اسپرٹ کی وجہ سے کوچز اور فینس دونوں کی طرف سے بہت عزت ملی۔ فٹ بال سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ قطری فٹ بال کے ساتھ جڑے رہے اور نوجوان کھلاڑیوں کو انسپائر کرتے رہے۔ آج ان کا نام قطر فٹ بال کے محترم اور یادگار کھلاڑیوں میں لیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے، اگلی بار ایک اور قطری اسپورٹس لیجنڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے یعنی محمد امین اور ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی۔

0: سیلز کی تعمیر اور بعض ہارمونز کی تیاری اور وائٹامن ڈی بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کی مقدار خون میں حد سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ عام طور پر کولیسٹرول کی دو اہم اقسام کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ پہلی قسم ہے ایل ڈی ایل کولیسٹرول، جسے اکثر خراب کولیسٹرول کہا جاتا ہے۔ جب اس کی مقدار زیادہ ہو جائے تو یہ شریانوں کی، ہمارے جو ویسلز ہیں ان کی دیواروں میں جمنا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے بلڈ سرکولیشن متاثر ہوتی ہے اور دل کے مسائل یا پھر فالج کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب دوسری قسم ہے ایچ ڈی ایل کولیسٹرول، جسے اچھا کولیسٹرول کہا جاتا ہے۔ یہ اضافی کولیسٹرول کو خون کی نالیوں میں واپس جگر تک لے جانے میں مدد دیتا ہے، جہاں اس سے جسم سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ایچ ڈی ایل کی مناسب سطح دل کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند سمجھی جاتی ہے۔ اب یہ کولیسٹرول کیوں زیادہ ہو جاتا ہے؟ جب ہم چکنائی اور فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور جسمانی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بالکل نہیں کرتے، یا اوبیسٹی ہے، اسموکنگ ہے، یا ڈائبٹیز ہے، یا پھر یہ ہے کہ جو کولیسٹرول لیول ہے خاندانی، آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ خاندان میں زیادہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو بڑھتی ہوئی عمر ہے۔ اکثر افراد کو کولیسٹرول بڑھنے سے کوئی بھی واضح علامت محسوس نہیں ہوتی۔ سب سے اہم جو قدم ہے کہ کس طرح سے ہم کولیسٹرول کو نارمل رکھ سکتے ہیں، تو بیلنس ڈائٹ ہے۔ اپنی خوراک میں تازہ پھل، سبزیاں، دالیں، اناج اور فش شامل کیجیے۔ گھی، بٹر، تلی ہوئی اشیاء، بیکری مصنوعات اور پروسیسڈ فوڈ کا استعمال کم سے کم کیجیے۔ روزانہ کم از کم 30 منٹ واک جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جسمانی ایکٹیویٹی جو ہے ایچ ڈی ایل یعنی اچھے کولیسٹرول کو بڑھانے میں اور ایل ڈی ایل یعنی خراب کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کیونکہ زیادہ کولیسٹرول کی اکثر علامات نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر کسی کی عمر 40 سال یا اس سے زیادہ ہے یا خاندان میں دل کی بیماری ہے تو پھر کولیسٹرول جو ہے اپنا چیک کروانا ضروری ہے۔ پر وقت جو ڈائگنوسس ہے اور جو مناسب احتیاطی تدابیر ہیں وہ دل کے مسائل، خاص طور پر ہارٹ اٹیک اور فالج جیسے سنگین مسائل کے خطرات کو کم کر سکتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ کولیسٹرول مکمل طور پر برا نہیں ہے، بلکہ اس کی جو صحیح مقدار اور توازن ہے وہ بہت اہم ہے۔ صحت مند غذا، باقاعدہ ورزش، مناسب وزن اور جو ہیلتھ چیک اپ ہے آپ کے دل کو طویل عرصے تک صحت مند رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ صحت مند زندگی اختیار کیجیے، کیونکہ ایک صحت مند دل ہی ایک خوشحال زندگی کی بنیاد ہے۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: آپ آئے, بہار آئی, کبھی ہم اپنے مائک کو کبھی اپنی آواز کو سنتے ہیں.
0: بہت بہت شکریہ سرور بھائی. کیسے ہیں آپ
1: خادم بھائی؟ ہمارے ساتھ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ, اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے.
0: آمین ثم آمین. الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ
1: رب العالمین.
0: آج سے ٹھیک 30 سال پہلے کی بات ہے, 10 جون 1996
1: اوکے پہنچ گیا میں 30 سال پہلے.
0: ٹھیک اسی ٹائم میں گلف سیپ کے اوپر پرواز کر رہا تھا اور دبئی جا رہا تھا.
1: اوکے 30 سال ہو گئے گھر چھوڑے, اور آج وہ دن, کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے, اور یاد بھی ہے.
0: اور یاد بھی ہے, اور ہماری والدہ محترمہ اللہ جنت نصیب فرمائے,
1: آمین آمین.
0: وہ یہ بات, میں نے جیسے پاسپورٹ بنوایا تو بنا کے جب ہی میں گھر پہنچا تو میں نے ماں سے کہا کہ یہ پاسپورٹ, وہ بولتے ہیں چھوڑو یہ باتیں, نہیں جاؤ باہر. میں نے بولا نہیں. تو میں جب ہی باہر گیا جا رہا تھا تو وہ بولتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ پردیس آپ کو کبھی چھوڑے گا نہیں. میں بولا نہیں, انشاءاللہ 10 سال 8-10 سال گزار کے واپس آؤں گا, انشاءاللہ ختم کر دوں گا. 30 سال ہو گئے ٹھیک کہ میں پردیس گھوم رہا ہوں,
1: اور ابھی بھی
0: ابھی بھی گھوم رہا ہوں گردش میں ہوں.
1: خیر
0: ابھی نہیں معلوم,
1: اس میں کوئی دو راہیں نہیں ہیں کہ ہمیں ان ممالک نے, اسپیشلی قطر نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے جس کا ہم بدل ہی نہیں کر سکتے اور بیان بھی نہیں کر سکتے. بٹ جیسے کہ مجھے معلوم ہے جو آپ, ہاں بالکل, جو آپ کے دل کی اس وقت بات ہے, میں سمجھ رہا ہوں کہ جب ایک بار چھوڑ دیا. جی
0: سرور بھائی اسی پہ آ رہا ہوں. میں نے جو قطر میں جو پایا, جو قطر میں میں نے پایا, یہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں پایا تھا. قطر نے مجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے الحمدللہ ملینز بار الحمدللہ. سکون ہے, بالکل ایسے سکون ہے کہ بالکل جیسے بندہ اپنے گھر کے اندر سکون سے رہتا ہے ایسے ہی سکون ہے.
1: کیا بات ہے,
0: یہ میں اللہ گواہ اس بات کا کہ اتنی سکون کی زندگی کسی اور ملک میں آپ کو نہیں ملے گی جتنا سکون قطر میں ہے. صحیح ہے. اور دوسری بات, ادھر ریسپیکٹ بہت زیادہ ہے,
1: بے شک
0: ہر بندہ وہ چاہے کسی بھی کنٹری سے ہو آپ کی بہت ریسپیکٹ کریں گے, اس لیے کہ قطر ہے.
1: بالکل صحیح, اور یہ چیز ہمیں انسان بہتر انسان بنانے میں بھی مدد کرتی ہے. تو خادم بھائی آج اسی سلسلے سے بات چیت اور بھی ہو رہی ہے کہ رشتہ داروں کا جو پریشر ہے یا آپ کی زندگی میں رشتہ داروں کا جو دخل ہے اس سے کیا حاصل وصول ہے, اور کیا وہ ہونا چاہیے بھی یا نہیں ہونا چاہیے, اور ہونا چاہیے تو کتنا ہونا چاہیے, تو یہ مختلف اس کے پہلو بھی نکلتے ہیں, تو اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
0: میں پہلے یہ بتاؤں کہ آپ کی جو ٹاپک ہے, آپ کی موضوع جو ہے وہ ماشاءاللہ ہمیشہ ایسے فیملی کے اندر ہی گھومتی رہتی ہے, ایسے ہی صحیح ہے. تو وہ اس میں یہ کہ کبھی کبھی رشتہ داروں سے کوئی رائے لینی بھی نہیں چاہیے.
1: اچھا,
0: ہر وقت نہیں, اور کبھی یہ ہے کہ تقریباً زیادہ لینی چاہیے, اور زیادہ اس میں سے 10% نہیں لینی چاہیے.
1: اچھا, اب یہ جو اپوز کرنے کے جو پھر دوسرے مسائل ہوتے ہیں, اب کوئی چیز مجھ سے ماموں نے کہی, مجھ سے کوئی چیز چاچا نے کہی, اور اماں وہاں موجود ہیں, اب مجھے وہ چیز, اب جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لینی چاہیے, اب مجھے وہ مشورہ صحیح نہیں لگ رہا, مجھے وہ رائے پسند نہیں آ رہی, اب اس اسٹیپ پہ میں کیا کروں؟ اماں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں.
0: اگر اماں سامنے بیٹھی ہوئی ہے تو اماں سے یہ کہنا کہ جو ماموں صاحب ہے وہ ٹھیک ہے, وہ غلط نہیں ہے, اور آپ بھی صحیح ہو, آپ بھی غلط نہیں ہو, لیکن یہ جو مسئلہ ہے اور یہ جو وہ رائے دے رہے ہیں یا جو بات ہے, اس میں ہمارا نقصان ہے, فائدہ نہیں ہے.
1: تو ہر چیز
0: ادھر ماں بھی خوش,
1: طریقہ ہے کہنے کا. آج کل کا کیا چل رہا مسئلہ کہ آپ خاموش ہو جائیے, آپ کو نہیں پتا, آپ نہیں جانتے, کیا یہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کو پتا ہی نہیں. ہاں یہی تو مسئلہ ہو رہا ہے, تو یہی غلط ہے, یہی غلط ہے.
0: یہی کہنا کہ ماموں جان آپ بھی صحیح ہو اور امی جان بھی صحیح ہے, غلط نہیں ہے, درست فرما رہی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات ایسی ہے, آپ سوچے اس پہ, اور اس میں نقصان ہے اگر ہم یہ کریں, ایسے یہ مثلاً اگر کوئی بات کرنی ہے ایسے. بہرحال یہ ہمارے ٹائم میں ایسے ہوتا تھا کہ وہ ہم گاؤں دیہات میں رہتے ہیں تو ایک حجرہ ہوتا ہے, اس میں سب بیٹھتے تھے, وہ ہمارے چچا سب, ہم پیچھے جا کے بیٹھتے تھے, وہ ہم لوگ باتیں سنتے تھے, اس سے سیکھتے تھے. تو وہ ایک مشورہ ہوتا تھا, کوئی بھی گھر میں کوئی فیملی کچھ اگر

0: مثال کے طور پہ کوئی شادی کا پروگرام بھی تو بھی وہ سب مل کے ایسے وہ بات کرتے کہ یہ دن ایسے ایسے پروگرام بنائیں گے, یہ کریں گے سب. بہرحال یہ کہ مشورہ کرنا چاہیے لیکن بات ہر ایک کی نہیں ماننی چاہیے.
1: مشورہ کرنا چاہیے, بات ہر ایک کی جب ہی مانے اور جب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے صحیح ہو. ویسے زیادہ تر جو بزرگ بڑے کہتے ہیں, اپنے کہتے ہیں, وہ انشاءاللہ صحیح نکلتا ہے کیونکہ ان کو ہم سے زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے لائف کا. ہاں بٹ ظاہر بات ہے جو جنریشن گیپ کا معاملہ ہے, تو کل میرے کسی چھوٹے نے مجھ سے کہا کہ او آپ کہاں اس بات کو جانتے ہوں گے یا کہاں سمجھتے ہوں گے, یہ تو ہماری جنریشن کی بات ہے. میں نے کہا واہ بھائی واہ, کیا بات ہے, ہم جنریشن سے باہر ہی نکل گئے.
0: یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ ایسی نہیں, یہ بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ جو نیو جنریشن ہے ان کو بھی ساتھ ساتھ لے کے جانا چاہیے. ابھی ایسے کہ ٹھیک ہے زمانہ بدل گیا, سب کچھ بدل گیا, لیکن اتنا بھی نہیں بدلا کہ ہم لوگ اپنے وہ جو وہ سب بھول جائیں, جو ہمارے رواج ہے روایات ہے وہ سب بھول جائیں. نہیں, اس کو نیو جنریشن کو اسی حساب سے لے کے جانا چاہیے.
1: کیا بات ہے بھائی, بہت بہت شکریہ خادم بھائی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے, ہمیشہ کی طرح بہت اچھی بات کرنے کے لیے.
0: آپ شکریہ ادا کرتے ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا, لیکن میں ایف ایم 107 کا شکریہ ادا کروں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے.
1: اہلن وسہلن, تھینک یو سو مچ, یو آر موسٹ ویلکم.
0: بہت شکریہ, بہت شکریہ, اللہ حافظ. السلام علیکم.
1: اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب بات چیت چل رہی ہے اس وقت, موضوع چھڑا ہوا ہے, ابھی اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا مسئلہ, اور آج کا یہ ایک اور مسئلہ کہ رشتہ داروں کا جو پریشر ہے بھائی وہ کیسے ہینڈل کریں, اور ان کا آپ کی زندگی میں کیا دخل ہے, کتنا دخل ہے, کتنا آپ ان کو دخل اندازی کرنے دیتے ہیں. تمام چیزیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, ہمیں میسیجز بھیج سکتے ہیں 666-22107 پہ, اور وہیں آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 443-443-77 پہ. اور یہاں پر کوئی اور ہمارے ساتھ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اہلن وسہلن, کون ہے ہمارے ساتھ؟
2: حمزہ
1: نام ہے میرا. بھائی حمزہ بھائی, کیا حال چال ہیں؟
2: الحمدللہ آپ نئے کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں,
1: میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کا نام ہی اتنا زبردست ہے کہ مزہ آ جاتا ہے بات کر کے, پہلے نام ہی سن کے مزہ آ جاتا ہے, اور بات کرنے میں تو پھر حمزہ تو پھر
2: اتنا لگاؤ ہو گیا. بھائی میں ریسنٹلی جوائن کیا ہوں دلاباد, کار کے اوپر, پہلے بائک کرتا رہا.
1: اوکے,
2: تو بیٹھتے ہی سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ ایف ایم 107 سیٹ کیا ہے, اور یاد سے ہی آپ کا انتظار ہوتا ہے کہ بھائی آئیں گے شام 5-4 کبیر بھائی کا انتظار ہوتا ہے.
1: اہلن وسہلن, یار محبت ہے یار, یہ تو حمزہ بھائی یہ تو آپ کی محبت ہے, اور کوشش یہی رہتی ہے کہ بس آپ لوگ کا اور ہمارا دن اچھا گزرے ساتھ میں.
2: آپ لوگوں سے اتنا لگاؤ ہو چکا ہے کہ اب آرڈر کے لیے اگر کسٹمر کو کال کرنی پڑتی ہے نا تو دل نہیں کرتا کہ ایف ایم کی بات ہو
1: جائے. آپ کے لیے ایک شعر آ رہا ہے, بہت تیز عرض کر دوں اگر کہیں تو.
2: بسم اللہ,
1: کہ ذرا کرم کر میرے حال پر تیرا کیا بھروسہ ہے چار اگر, ذرا کرم کر میرے حال پر تیرا کیا بھروسہ ہے چار اگر, تیری یہ عنایتیں مختصر میرا درد دل اور بڑھا نہ دیں. حمزہ
2: یہ شعر آپ نے اپنے لیے کہا ہے, یہ
1: مجھے بتانا چاہیے. ارے ارے ارے بھائی اتنی ذرہ نوازی نہ کریں, میں اڑ جاؤں گا ہوا میں, ویسی وزن زیادہ ہے مسئلہ ہو جائے گا.
2: بہت اچھا پروگرام لے کر چلتے ہیں آپ, اور مزہ آتا ہے.
1: بہت بہت شکریہ حمزہ بھائی. تو آج ہم یہی اسی ایسی کچھ موضوع ہمارے رہتے ہیں, آج کل ذرا سا گھر کے حوالوں سے بات چل رہی ہے, تو آپ کی زندگی میں رشتہ داروں کا کیا پریشر ہے, کیا دخل اندازی ہے, کتنی آپ سنتے ہیں ماموں چچا تایا خالہ ننیال کی طرف سے زیادہ ددیال کی طرف سے زیادہ, کیا مسئلے مسائل رہتے ہیں اس میں کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟
2: نہیں بھائی مسئلے مسائل کیا, بڑوں کا اپنا ہی ایک مقام ہوتا ہے.
1: کیا بات,
2: اور جو ہے ان کی اپنی ایک لیول ہے, ٹھیک ہے سب کی سننی چاہیے. لیکن میرے والد صاحب اکثر ایک بات کہتے ہوتے ہیں کہ بیٹا سنو سب کی, کرو اپنے دل کی جو آپ کو بہتر لگے, ایسا نہ ہو کہ غلط رستے پہ چلو, کوشش کرو کہ وہ کام کرو جس میں دوسروں کی بھلائی بھی ہو. تو یہ بات زیادہ بہتر ہے کہ انسان, جس طرح خادم بھائی نے بتایا تھا کہ بھائی سنیں آپ سب کی, ٹھیک ہے کریں وہ جو آپ کو بہتر لگے.
1: अच्छा इसमें एक मसला और भी तो आ जाता है कि अम्मा की वजह से ऑब्वियसली ननियाल का भी बहुत ज्यादा दखल होता है।

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آپ نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ انسان کا مقدر اس کے ماتھے پر لکھا ہوتا ہے, اور یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے. اب روز اول سے تقدیر لکھی جا چکی ہے, اچھی یا بری, تو انسان اسے کیسے بدل سکتا ہے؟ آپ نے مہر تو دیکھی ہوگی, مہر پر درج الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں, اور جب کسی کاغذ پر ہم وہ مہر لگاتے ہیں تو الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے, تقدیر بھی انسان کے ماتھے پر مہر کی طرح ہے, اور اس مہر کو سیدھا صرف ہمارے سجدے ہی کر سکتے ہیں. اور یوں بھی تقدیر میں جو لکھا ہے, لکھنے والے کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے, اس کو بدلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اپنی اور اپنے خاندان کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کیجیے. سجدے کی حالت میں مانگی گئی دعائیں اکثر قبول ہوتی ہیں.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: دوستوں, آپ کی سیفٹی کے لیے روڈ صرف ڈیزگنیٹڈ پیڈسٹرین کراسنگ سے ہی کراس کریں, اور ٹریفک سگنلز کا خیال رکھیں. پیڈسٹرین سیفٹی ایک شیئرڈ ریسپانسبلٹی ہے جس میں نہ صرف پیڈسٹرین بلکہ ڈرائیورز اور اتھارٹیز بھی شامل ہیں. ہمیشہ اپنے آس پاس کا دھیان رکھیں اور سگنل کا انتظار کریں. اگر آپ کو کراسنگ کا وقت مل رہا ہو تو اس کا فائدہ اٹھائیں اور سیفلی روڈ کراس کریں. ٹریفک رولز کا تعین کرنا سب کی ذمہ داری ہے. جب بھی آپ روڈ پار کر رہے ہوں, اپنے سفر کو انتہائی احتیاط اور آرام کے ساتھ پورا کریں. کبھی بھی جے واکنگ نہ کریں اور ہمیشہ پیڈسٹرین کراسنگ کا استعمال کریں. ڈرائیورز کو بھی یہ ضروری ہے کہ وہ پیڈسٹرین کا خیال رکھیں اور انہیں کراس کرنے کا موقع دیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی سیفٹی کا خیال رکھیں اور روڈ پر ہر وقت احتیاط برتیں. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے. کرکٹ ہو, فٹ بال ہو, یا کوئی اور بڑا اسپورٹنگ ایکشن, ہم لاتے ہیں آپ تک ہر اینگل, ہر اسٹوری اور ہر ہائی لائٹ بالکل سیدھے سادے انداز میں.
4: تو اگر آپ رہنا چاہتے ہیں اپڈیٹڈ اور کنیکٹڈ اسپورٹس کی دنیا سے,
3: ٹیون ان کریں اسپورٹس راؤنڈ اپ ود آور اسپورٹس جرنلسٹ محمد امین ایوری تھرسڈے ایٹ 1 PM.
4: کیونکہ یہاں ہوگی بات صرف سپورٹس کی, سپورٹس کی, سپورٹس کی.
3: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
5: ہلو,
6: کیا آپ بزنس میں انٹرسٹڈ ہیں؟ کیا ہو رہا ہے قطر کی بزنس میں؟ کیا ہلچل ہے اسٹاک مارکیٹ میں؟ بزنس کی اسٹریٹجی, مارکیٹ کا حال, کرنسی اپڈیٹ
5: سنیے قطر بزنس نیوز ود آر جے سرور مرزا ڈیلی لائیو ود مارننگ نیوز بلٹن اونلی آن ایف ایم 107. دل سے دیسی.
7: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے, اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث. سنیے حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 سے 10:30 بجے اونلی آن ایف ایم 107. ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی. سٹریس ہو, بزی روٹین ہو, فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز, ہر ہفتے ایک نئی حدیث, ایک نئی عادت, और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम हदीद टू हैबिट हदीद टू हैबिट दिल से सुनिए जिंदगी में अपनाइए
8: क्या आपने कभी खुद से पूछा है अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं मगर अब वक्त है खुद से मिलने का आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर मेरी पहचान बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक सेहत से लेकर सुकून तक ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं आप

کے عظیم ترین ریکارڈز اور ان کے پیچھے چھپی کہانیاں آپ تک پہنچاتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان محمد امین اور آج ہم بات کریں گے کرکٹ کی تاریخ کے ایک ایسے کپتان کی جن کا نام لیڈرشپ، کنسسٹنسی اور کامیابی کی مثال بن چکا ہے. یاد دوستو آج کا ریکارڈ رکی پونٹنگ کے نام. رکی پونٹنگ آسٹریلیا کے ون آف دا لیڈنگ کرکٹرز میں سے ایک ہیں اور وہ کپتان تھے جہاں پر ایک لیگسی کو کیری فارورڈ کیا تھا فرام اسٹیو وا. اسٹیو وا آسٹریلین کرکٹ کے ون آف دا لیڈنگ کرکٹرز، لیڈنگ لیجنڈز میں کہوں گا. اور ان کے کپتانی میں آسٹریلین کرکٹ نے کافی پکڑ بنا کے رکھی تھی. آئی مین دیٹ واز دا ٹائم وین آسٹریلیا واز انبیٹیبل. تو رکی پونٹنگ وہ کپتان جنہوں نے آسٹریلیا کو مسلسل دو آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ ٹائٹلز جیتوائے 2003 اور 2007 میں. یہ صرف ٹرافیز جیتنے کی کہانی نہیں ہے دوستو، جیتنا الگ بات ہے. ایک کنسسٹنسی، ایک پکڑ، ایک ڈومینیشن، دیٹ از سم تھنگ کافی امپورٹنٹ ہے اسپورٹس کی دنیا میں. اور جیسے میں نے کہا کہ ٹرافیز جیتنے کا مطلب یہ نہیں کہ بہت بڑا کرکٹر ہے، لیکن آئی مین آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ رکی پونٹنگ. یہ ایک ایسے لیڈر کی داستان ہے جنہوں نے اپنی ٹیم کو کرکٹ کی تاریخ کی سب سے ڈومیننٹ فورس بنا دیا تھا. ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ رکی پونٹنگ نے ایلن بارڈر، اسٹیو وا جیسے کپتانوں کا ایک لیگسی، اس لیگسی کو آگے بڑھایا تھا. سو اسٹیو وا کے بعد اگر کوئی کپتان بن سکتا تھا ہی واز رکی پونٹنگ. تو آئیے شروع کرتے ہیں. رکی پونٹنگ کی پیدائش 19 دسمبر 1974 کو تسمانیہ، آسٹریلیا کے شہر تسمانیہ میں ہوا تھا. بچپن سے ہی پونٹنگ کو کرکٹ سے لگاؤ تھا. ان کے والد بھی کرکٹ سے دلچسپی رکھتے تھے اور گھر کا ماحول بھی کرکٹ کے گرد گھومتا تھا. تو یہ بچ کے کہاں جاتے ہیں جناب. پونٹنگ نے بہت چھوٹی عمر میں ہی اپنی بیٹنگ ٹیلنٹ سے کوچز کو متاثر کر دیا تھا. اچھا، جب وہ آسٹریلیا کے ڈومیسٹک کرکٹ میں آئے تو ایکسپرٹس نے فوراً کہہ دیا تھا کہ یہ لڑکا مستقبل کا سپر اسٹار بن سکتا ہے، اور واقعی ایسا ہی ہوا. سو دس از آل اباؤٹ دی ارلی ایئرز آف رکی پونٹنگ. اور آگے جا کر ایوری بڈی نوز اباؤٹ رکی پونٹنگ. رکی پونٹنگ نے کیا کمال کا پرفارمنس دیا ہے فار پلئنگ ریپرزینٹنگ ہز کنٹری آسٹریلیا. اچھا، ان کی ایگریسو بیٹنگ اسٹائل سب کو یاد ہے. وہ ایگریسو بیٹنگ اسٹائل، کانفیڈنٹ باڈی لینگویج اور میچ وننگ ٹیمپرمنٹ نے انہیں جلد ہی آسٹریلین ٹیم کا اہم حصہ بنا دیا تھا. مطلب بہت جلد ہی انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ ہی از دیئر ٹو اسٹے. آئی مین یہ کوئی اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ نہیں تھا، یہ آیا رام گایا رام ٹائپ بات. وہ آئے اور وہاں رکے اینڈ ہی فکسڈ ہز پلیس ان دا آسٹریلین اسکواڈ. 1990 کے آخر اور 2000 کے شروعاتی سالوں میں آسٹریلیا کے پاس ایک غیر معمولی ٹیم موجود تھی. غور فرمائیے جناب، شین وارن، گلین میگرا، ایڈم گلکرسٹ، میتھیو ہیڈن، مائیکل بیون، بریٹ لی اور رکی پونٹنگ. یا دوستو یہ وہ ٹیم تھی جس کے کئی ایکسپرٹس کرکٹ ہسٹری کے سب سے طاقتور ٹیم قرار دیتے ہیں. ڈیفیکلٹ ٹو بیٹ دیم، ویری ڈیفیکلٹ، مضبوط ٹیم. لیکن اتنے سارے سٹارز کو ایک ساتھ مینج کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. ٹیم میں سٹارز ہوتے ہیں، ٹیم میں بہت سارے سٹارز ہوتے ہیں، سٹارز کھلاڑی ہوتے ہیں. یہاں پر میں تھوڑا سا ایک مثال دینا چاہوں گا پیرس سین جرمن کے بارے میں، جو نے ابھی حال ہی میں یوفا چیمپئنز لیگ میں چیمپئن مسلسل دوسری مرتبہ دے وان دا ٹائٹل. پی ایس جی جب پہلی مرتبہ ٹائٹل پی ایس جی کی ٹیم جب جیتی تھی لاسٹ ایئر 2025 میں، اینڈ اس مطلب اس فائنل سے پہلے ان کے کوچ نے یہ کہا تھا کہ مجھے سپر اسٹار اسٹارز نہیں چاہیے ایک ٹیم میں، مجھے ٹیم کھلاڑی چاہیے. مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ ٹیم کے لیے، جو ٹیم کے ہت کے لیے جو کام کرے. آئی ڈونٹ وانٹ اے سپر اسٹار. تو یہاں پر رکی پونٹنگ کا کچھ اس طرح کا نظریہ تھا کہ رکی پونٹنگ نے باڈی لینگویج میں سمجھا دیا تھا کہ وی نیڈ پرفارمرز ہو ول پلے فار دا کنٹری، ہم اپنی کنٹری کے لیے، اپنے ملک کے لیے جو کچھ دے سکتا ہے، سیکریفائس کر سکتا ہے. صرف سپر اسٹار اسٹارڈم یہ لے کر کچھ سکسس ہونا رکی پونٹنگ کو سمجھ آیا گیا تھا کہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے. تو سب کو ایک امبریلا کے نیچے، ایک چھت کے نیچے سب کو باندھو اور ایک ٹیم بناؤ. یہاں کپتان کی لیڈرشپ بہت اہمیت رکھتی ہے اور پونٹنگ نے کر کے دکھایا. جیسے کہ اسٹیو وا کیا تھا سیم ٹو سیم ہوبو اسٹائل میں، رکی پونٹنگ نے بھی سارے اسٹارس کو اکٹھا کر کے ہی میڈ دیم بلیو دیٹ یو ہیو ٹو پلے فار آسٹریلیا. اور رکی پونٹنگ نے یہ ذمہ داری بہترین طریقے سے نبھائی.
अब चलते हैं 2003 का वो वर्ल्ड कप, और ये टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका में खेला गया था, और ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کو آپ کے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کیجیے، اور جس چیز کو آپ سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کیجیے. اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالاتر ہے. یاد رکھیے، معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوتے جتنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخلص اور سچا ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بندوں پر مہربانی کیجیے، کیونکہ عبادت کرنے سے پارسائی ملتی ہے اور اس کے بندوں کے ساتھ نیکی کرنے سے رب ملتا ہے.
1: پیغام on FM 107.

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دوحا والا کبیر ایف ایم 107 پہ. چار سے پانچ ہم نے بہت مزے کیے ہیں. اب پانچ بجے سے مجھے کرنے کی باری ہے بھائی. نان اسٹاپ رکتا کو نہیں بھائی ہم.

0: وعدت.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے. انسان کو اپنی خواہشات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر کیا کچھ بسا ہوا ہے. اس کے علاوہ منفی رجحانات کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر ایسے جذبات تو نہیں جن سے منفی رویے جنم لیتے ہیں. مثلاً حسد، بغض، کبر، نفرت، ان تمام چیزوں سے دل کو صاف رکھنا چاہیے اور درگزر سے کام لیتے ہوئے دوسروں کو معاف کر دینے کی عادت ڈالنی چاہیے. یاد رکھیے کہ معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو. کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آگ میں چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر توکل، اس کے فیصلے پر راضی رہنا، اس کے امر کو تسلیم کرنا اور اپنے معاملات اس کے سپرد کرنا ہی ایمان کی نشانی ہے.
1: پیغام On FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں. آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: جین زی کی ڈکشنری میں ایک ورڈ ہوتا ہے فومو، فیلنگ آف مسنگ آؤٹ، یعنی احساس کہ کچھ تو چھوٹ گیا ہے. پر ہم ہے نا 2026 کا پورا کیلنڈر، اس میں جو بھی ایونٹس آئیں گے آپ اپڈیٹڈ رہیں گے. سو نو فومو ایور اگین. سنیے قطر 2026 میرے یعنی دوہا والے کبیر کے ساتھ. رہیے اپڈیٹڈ ہر منڈے شام 7:15 بجے سے صرف FM 107 پر. دل سے دیسی.

بج گئے 50 منٹ, سکون سے یہ ٹائم نکل گیا, پتہ بھی نہیں لگا. الحمدللہ. السلام علیکم, میں دعا والا کبیر فون 7 پہ سولڈی 651 ہونے والے ہیں. کچھ دیر میں آپ سے اجازت دینے کا وقت آ گیا ہے. کئی سارے میسیجز. عثمان بٹی صاحب تھینک یو سو مچ. تو ایک تو کل ویکینڈ ہے, مجھے تو پتہ بھی نہیں, مجھے لگا ٹیوزڈے چل رہا ہے, میں ٹیوزڈے میں جی رہا تھا بھائی, ابھی اندازہ ہوا. تو کل اوبویسلی مجھے پتا ہے کہ آپ ہارر ایکسپیکٹ کریں گے, تو آئی ول ٹرائی. دیکھو کمنٹ نہیں کر سکتا میں, کچھ اچھی کہانی نہیں ملی تو میں آپ کو وہ سستی سی ہارر اسٹوری نہیں سنانا چاہتا. اگر مجھے بہت بڑھیا ملی تو بہت بڑھیا والی سناؤں گا, نہیں تو کچھ اور. بٹ ایونچولی وہ ویکینڈ اسپیشل کہانی ضرور ہوگی, کچھ نہ کچھ خاص ضرور ہوگا. ٹھیک ہے, تو کل ان شاء اللہ ویکینڈ میں ملیں گے شامی 5 بجے. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا ہینڈلس FM107 قطر, FM107 قطر. اور اگر آپ بھی میری آواز اس شکل کو ملانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بھی ڈھونڈ لیجیے گا سوشل میڈیا پہ دوہا والا کبیر کے نام سے. 7 بجے آپ سنیں گے نیوز بلٹن. اینڈ فور ناؤ دس از دوہا والا کبیر سائننگ آف, یہ کہتے ہوئے کہ اپنا خیال رکھیے گا, کیونکہ آپ بے حد ضروری ہیں. ماسلام.

0: News at 7 p.m. only on FM 107, Dil Se Desi.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ، اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر نے آج جمہوریہ پرتگال کے صدر کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ کی زیر صدارت آج دیوان امیری میں کابینہ کے معمول کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں اہم فیصلوں اور سفارشات سے آگاہ کیا گیا. وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ قطری ماؤں کے بچوں اور قطر میں پیدا ہونے والے غیر قطری مقیم افراد کو اب نیشنل سروس پروگرام میں شمولیت کا موقع دیا جائے گا، اور پروگرام مکمل کرنے والوں کو پرماننٹ ریزیڈنسی حاصل کرنے میں بھی ترجیح دی جائے گی. اور امریکی سینٹرل کمانڈ نے کل منگل کی رات دیر گئے اعلان کیا کہ اس نے ایران کے خلاف سیلف ڈیفنس کے تحت حملے شروع کر دیے ہیں. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج جمہوریہ پرتگال کے صدر انتونیو جوزے سیگورو کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی پرتگال کے صدر کو قومی دن کی مناسبت سے تہنیتی پیغام بھیجا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے پرتغال کے وزیر اعظم لوئس مونٹی نیگرو کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا پیغام روانہ کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کی زیر صدارت آج امیری دیوان میں کابینہ کا معمول کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے آغاز میں کابینہ نے ایران کی جانب سے آج ریاست کویت، مملکت بحرین اور ہاشمی مملکت اردن پر کیے گئے حملوں کی شدید مذمت کا اعادہ کیا۔ کابینہ نے ان حملوں کو برادر ملک، برادر ممالک کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی، بین الاقوامی قوانین کی پامالی اور خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ کابینہ نے کویت، بحرین اور اردن کے ساتھ قطر کی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ان ممالک کی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے اٹھائے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کی۔ اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ خطے کو ایسے بلا جواز حملوں کے اثرات سے محفوظ رکھا جائے، کشیدگی کم کی جائے اور علاقائی و عالمی سطح پر امن و استحکام بحال کیا جائے۔ اجلاس کے دوران کابینہ نے شورا کونسل کی جانب سے میٹرولوجی یعنی پیمائش کے نظام سے متعلق مسودہ قانون کی منظوری کا نوٹس لیا۔ یہ قانون 1972 کے قانون نمبر 21 کی جگہ لے گا اور اس کا مقصد پیمائش اور معیار بندی کے نظام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بنانا، پیمائش اور کیلیبریشن کی منظوری کے ذمہ دار اداروں کا تعین کرنا، صارفین کے تحفظ کو یقینی بنانا اور منصفانہ مسابقت کو فروغ دینا ہے۔ کابینہ نے وزارت خزانہ اور نیشنل پلاننگ کونسل کی جانب سے تیار کردہ نیشنل لوکل کنٹینٹ کی عمومی پالیسی اور حکمت عملی کی بھی منظوری دی۔ اس پالیسی کا مقصد سرکاری خریداری کے نظام میں مقامی شراکت کو فروغ دینا، پائیدار مقامی اقتصادی قدر پیدا کرنا، مقامی کاروباری افراد کے لیے نئی سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرنا اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو قطر کی جانب راغب کرنا ہے۔ کابینہ نے ریاست قطر کی وزارت انصاف اور عوامی جمہوریہ چین کے ہانگ کانگ خصوصی انتظامی خطے کے محکمہ انصاف کے درمیان تعاون سے متعلق مفاہمتی

ان معیارات کے مطابق تیار اور مسلسل اپڈیٹ کیے جانے والے جغرافیائی ڈیٹا سے سرکاری اداروں، نجی شعبے اور معاشرے کی ضروریات کو بہتر انداز میں پورا کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے دفاعی امور شیخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثانی نے کل مملکت سویڈن کی وزیر خارجہ ماریا مالمر اسٹینگارڈ اور ان کے ہمراہ وفد سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران خطے میں سیکیورٹی کی تازہ صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے موجودہ حالات کے تناظر میں دفاعی تعاون اور باہمی رابطہ کاری کے مختلف پہلوؤں پر بھی گفتگو کی۔ اس موقع پر وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون مریم بنت علی بن ناصر المسند بھی موجود تھیں۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے متعدد اعلی حکام اور عسکری افسران نے بھی شرکت کی۔ وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ قطری ماؤں کے بچوں اور قطر میں پیدا ہونے والے غیر قطری مقیم افراد کو اب نیشنل سروس پروگرام میں شمولیت کا موقع دیا جائے گا۔ وزارت دفاع نے کل منگل کے روز سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ درخواست دہندگان یعنی اپلیکنٹس کے لیے چند شرائط مقرر کی گئی ہیں۔ امیدوار کا قطر میں پیدا ہونا، کم از کم 18 سال عمر ہونا، اچھے اخلاق اور شہرت کا حامل ہونا یعنی پوزیس گڈ کنڈکٹ اینڈ ریپیٹیشن، دیانتداری یا امانت میں خیانت سے متعلق کسی جرم میں سزا یافتہ نہ ہونا سوائے اس صورت کے کہ قانونی طور پر بحالی حاصل کر چکا ہو اور پہلے کسی سروس سے برطرف نہ کیا گیا ہو، طبی لحاظ سے فٹ ہو، داخلہ انٹرویو کامیابی سے پاس کرے اور اس کے پاس قطر کا مؤثر اقامہ موجود ہو۔ وزارت کے مطابق نیشنل سروس کی مدت 5 سال تک ہو سکتی ہے، جبکہ شرکا کو ماہانہ 7,000 قطری ریال تک مالی مراعات بھی فراہم کی جائیں گی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ پروگرام مکمل کرنے والوں کو قطر آرمڈ فورسز میں بھرتی کے لیے ترجیح دی جائے گی، جبکہ مستقل رہائش یعنی پرماننٹ ریزیڈنسی حاصل کرنے کے عمل میں بھی انہیں ترجیحی حیثیت حاصل ہوگی۔ وزارت دفاع نے واضح کیا کہ درخواستیں اس کی ویب سائٹ کے ذریعے آن لائن جمع کرائی جا سکتی ہیں، جہاں امیدوار ریکروٹمنٹ کے آپشن کا انتخاب کر کے درخواست دے سکتے ہیں۔ درخواست کے ساتھ قطر آئی ڈی کی کاپی، مؤثر پاسپورٹ کی کاپی، قطر میں پیدا ہونے والوں کے لیے پیدائش کا سرٹیفکیٹ، جبکہ قطری ماؤں کے بچوں کے لیے والدہ کے پاسپورٹ اور پیدائش کے سرٹیفکیٹ کی کاپی بھی جمع کرانا ضروری ہوگی۔ وزارت ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی نے اقوام متحدہ کی صنعتی تنظیم یو این آئی ڈی او کے تعاون سے ریفریجریشن اور ایئر کنڈیشننگ کے گیسوں کی نگرانی کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے جدید شناختی اور تجزیاتی آلات فعال کر دیے ہیں۔ اس اقدام کا مقصد اوزون کی تہہ کے تحفظ سے متعلق بین الاقوامی معاہدوں، خاص طور پر یونائیٹڈ نیشنز انڈسٹریل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، مونٹریال پروٹوکول اور کیگالی امینڈمنٹ کے تحت ماحولیاتی تحفظ کو بہتر بنانا ہے۔ نئے آلات کے ذریعے ریفریجرنٹ گیسوں کی شناخت، پیورٹی کی جانچ اور آلودگی یا ملاوٹ کا پتہ لگانا ممکن ہوگا، جس سے سرحدوں اور فیلڈ انسپیکشن میں نگرانی مزید مؤثر ہو جائے گی۔ مزید یہ کہ انسپیکٹرز کے لیے خصوصی تربیتی پروگرام بھی منعقد کیا گیا تاکہ جدید آلات کے درست استعمال، حفاظتی اقدامات اور کنٹرول شدہ مواد کی غیر قانونی تجارت کی روک تھام کو بہتر بنایا جا سکے۔ مجموعی طور پر یہ اقدام قطر کی ماحولیاتی پالیسی، اوزون کی حفاظت اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے کی قومی و بین الاقوامی کوششوں کا حصہ ہے۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غزہ کی پٹی میں 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 72,991 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 173,212 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ میں طبی ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف اسپتالوں میں 3 فلسطینی شہدا اور 5 زخمیوں کو لایا گیا۔ غزہ کی انسانی صورتحال بدستور تشویشناک ہے، جہاں طبی سہولیات، خوراک اور بنیادی ضروریات کی شدید قلت کے باعث لاکھوں فلسطینی متاثر ہو رہے ہیں۔ کویت نے اپنی سرزمین پر ایران کی جانب سے بار بار کیے جانے والے حملوں اور آج ہونے والے تازہ حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ کویتی وزارت خارجہ کی جانب سے بدھ کے روز جاری بیان میں کہا گیا کہ یہ مسلسل حملے ایک منظم اور جارحانہ طرز عمل کی عکاسی کرتے ہیں، جو کویت کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی، بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریح پامالی ہیں اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔
बहरीन डिफेंस फोर्स के जनरल कमांडर

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: وقت ایک انمول خزانہ ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. گیا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا. وقت کا ایک لمحہ ایک تولہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے، جبکہ آپ ایک لمحے کو ایک تولہ سونے کی قیمت ادا کر کے خرید نہیں سکتے. جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے، وقت ایک ہی رفتار سے رواں دواں ہے. انسان تمام چیزوں کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے، مگر وقت اور موت کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل وقت بتائے بغیر آ جاتا ہے، لیکن یہ انسان کو بہت کچھ سکھا کر ہی جاتا ہے. یاد رکھیے کہ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آنا بہت بڑی نیکی ہے. دنیا میں رہتے ہوئے مشکل وقت سبھی پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف دیکھنے کے لیے.
1: پیغام on FM 107.

پروگرام ہیلتھ گائیڈ کے ساتھ فوزی شفیق اور ہمارے آج کے پروگرام آپریٹر اصلی بھنڈارا آپ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسے پروگرام ہیلتھ گائیڈ اور ہم اس امید کے ساتھ یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے, اپنا بہت سا خیال رکھ رہے ہوں گے, اور جس طرح کے موسم جو گرمی بہت زیادہ ہے تو اس میں ہمیں خاص طور پر خیال یہ رکھنا ہے کہ ہم پانی کا خاص طور پر کہ اور اسپیشلی جو اگر باہر اگر کوئی کام کر رہا ہے کوئی لیبرر ہیں تو انہیں اس حساب سے, ویسے عام طور پر تو کہا جاتا ہے 8 سے 10 گلاس آپ پانی پیجیے, مگر اگر زیادہ جیسے دھوپ میں ہیں یا باہر ہیں تو پھر آپ کو اپنی جو ہائیڈریشن ہے وہ زیادہ کرنی پڑے گی. اور اسی طرح سے جو ایسے پیک ٹائمنگس جیسے کہ صبح 11 بجے سے 2-4 بجے تک آپ کوشش کیجئے کہ کم سے کم آپ باہر جائیں.

چلیے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں، تو آج بھی ایک بہت اہم جو موضوع اپنانے جا رہے ہیں، اور جیسے نیک پین ہے یا ڈسک جو پرابلمس ہیں، جیسے کہ عام طور پر ہمیں سنائی بھی دیتا ہے، یعنی ہمیں ہم خود بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں، اور اگر جیسے پوری دنیا کی بات کی جائے ورلڈ وائڈ جو نیک پین ہے، اس میں 206 million جو افراد ہیں وہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی وقت جو ہے اس میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ ایک لیڈنگ جو ہے ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے ڈسیبلٹی کی، اور سیڈنٹری لائف اسٹائل جو ہیں ہمارے وہ بھی اس میں ایک بہت بڑا اہم جو رول ہے وہ ادا کرتے ہیں، اور یہ سب باتیں تو ہیں جو آپ کو بتا رہی ہوں، مگر یہ کہ ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ کیا ایسا ہی ہے، اور جب قطر کی بات کی جائے تو اس میں بھی ایک بہت بڑی جو تعداد ہے مختلف اسٹڈیز کے تھرو وہ ہمیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، 45.4 جو پرسنٹ جو مختلف افراد ہیں وہ جو درد ہے اس میں نیک پین جو ہے اس میں مبتلا ہوتے ہیں، اور قطر کی بھی ہم بات کریں گے، اس کے

کافی درگزر اور احسان کا ہوتا ہے۔ خاندان تو صرف قوانین پر نہیں چلتے، خاندان محبت، رحم، مروت اور قربانی سے چلتے ہیں۔ لیکن آج کل کے لوگ تو دنیا کی کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور دنیا کامیابی کو کس طرح ناپتی ہے؟ مال، عہدہ، شہرت، فالوورز، طاقت، اثر و رسوخ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختلف معیار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہو۔ سوچیے، ممکن ہے کوئی شخص دنیا کی نگاہ میں بہت کامیاب ہو لیکن اس کا گھر ٹوٹ رہا ہو، اس کے بچے اس سے دور ہوں، اس کے والدین اس سے ناراض ہوں، تو کیا وہ واقعی کامیاب ہے؟ اسلام کہتا ہے، اصل کامیابی وہ ہے جس میں انسان اللہ کے نزدیک بھی کامیاب ہو اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی رحمت بنے۔ دوسری طرف دیکھیں تو آج نوجوانوں کو مردانگی کے بہت غلط معیار دکھائے جا رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جتنا غصہ دکھائیں گے اتنا ہی وہ طاقتور ثابت ہوگا، جس طرح کبھی طاقت کا غلط استعمال بھی ہو رہا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ یہی اصل مردانگی ہے، اپنی زبان پر قابو، اپنے جذبات پر قابو، اور یہی خاندانی استحکام کی بنیاد بھی ہے۔ اس طرح سامعین کرام، پروگرام کی ابتدا ہی میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آج کی گفتگو کا خلاصہ صرف یہی ایک جملہ ہے کہ جب آپ کے زندگی کی مرجعیت درست ہو جائے تو زندگی کے فیصلے بھی درست ہو جاتے ہیں۔ جب قرآن معیار بن جاتا ہے، جب لوگ کیا کہیں گے کی جگہ اللہ کیا فرمائے گا آ جاتا ہے، تو شادی آسان ہو جاتی ہے، گھر آباد رہتے ہیں، رشتے محفوظ ہو جاتے ہیں، اولاد سنور جاتی ہیں، اور معاشرہ خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو محبت، سکون، رحمت اور ہدایت کا گہوارہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اس موضوع سے ریلیٹڈ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ ہم سب ایک مضبوط، خوشحال اور پرسکون خاندان چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سے گھروں میں بے سکونی، اختلافات اور رشتوں کی کمزوری بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہم نے اپنے فیصلوں کی بنیاد بدل دی ہے۔ ہم بظاہر کہتے ہیں کہ ہماری رہنمائی قرآن اور سنت سے ہوتی ہے، لیکن عملی زندگی میں اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا چاہتا ہے، روایت کیا ہے، ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایک صالح خاندان صرف اسی وقت قائم ہوتا ہے جب اس کی بنیاد صحیح مرجعیت پر ہو، اور وہ مرجعیت اللہ کی ہدایت ہے۔ سامعین کرام، حقیقت تو یہ ہے کہ ہر مضبوط عمارت کی طرح ہر مضبوط خاندان بھی ایک مضبوط بنیاد کا محتاج ہوتا ہے، اور وہ بنیاد ہے صحیح مرجعیت۔ اچھا، مزید غور سے دیکھیے، صحیح خاندان کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ صحیح رویوں سے۔ پھر صحیح رویے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ صحیح سوچ سے۔ صحیح سوچ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ صحیح مرجعیت سے، یعنی آپ کا ریفرنس صحیح ہو۔ یعنی اگر مرجعیت درست ہو تو سوچ درست ہوگی، سوچ درست ہوگی تو عمل درست ہوگا، اور عمل درست ہوگا تو خاندان بھی درست ہوگا۔ لیکن اگر مرجعیت ہی کمزور ہو جائے، فیصل جو آپ کے مسائل کا فیصلہ کرنے والا ہو وہی کمزور پڑ جائے، تو باقی تمام چیزیں بھی آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج بہت سے لوگ خاندانی مسائل کی وجہ تلاش کرتے ہوئے تعلیم، میڈیا، مغربی ثقافت، سوشل میڈیا اور دوسری بہت سی چیزوں کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ یہ عوامل یقیناً اثر رکھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ اصل بیماری ہیں یا صرف علامات؟ اگر درخت کے پتے زرد ہو جائیں تو سمجھدار آدمی صرف پتوں کو رنگ نہیں کرتا بلکہ جڑ کو دیکھتا ہے، اور بہت سے خاندانی مسائل کی جڑ دراصل ریفرنس کا بحران ہے، مرجعیت کا بحران ہے کہ آپ کا آخری فیصل کون ہے۔ ہم سب زبان سے کہتے ہیں مسلمان ہیں۔

0: کرتے ہیں، سنت کو مانتے ہیں، لیکن جب عملی زندگی کا مرحلہ آتا ہے تو اکثر ایک اور مرجعیت سامنے آ جاتی ہے، اور وہ ہے لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جس نے آج تک، آج کے اس دور میں بھی بہت سے گھروں کو متاثر کیا ہے۔ فرض کیجئے ایک نوجوان شادی کرنا چاہتا ہے، وہ سادگی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ قرض سے بچنا چاہتا ہے، وہ اپنی زندگی سکون سے شروع کرنا چاہتا ہے، لیکن پھر آواز آتی ہے لوگ کیا کہیں گے۔ فلاں خاندان نے اتنا بڑا ہال لیا تھا، فلاں شادی میں اتنے مہمان تھے، فلاں تقریب میں اتنا خرچ ہوا تھا، اور یوں ایک ایسا نوجوان جو سادگی چاہتا تھا وہ بھی معاشرتی دباؤ کے نیچے آ جاتا ہے۔ تو سامنے کرام، شریعت تو ایک طرف کہہ رہی ہے کہ دکھاوے کے لیے لاکھوں خرچ کرنا غلط ہے، پھر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جواب اکثر یہی ہوتا ہے، معاشرہ یہی چاہتا ہے۔ اب یہاں اصل سوال پیدا ہوتا ہے، اگر معاشرہ ایک طرف کھڑا ہو اور شریعت دوسری طرف، تو ہم کس کو ترجیح دیں گے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں مرجعیت کا امتحان ہوتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی قوموں کا بنیادی مسئلہ بھی یہی تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طریقے پر پایا ہے، یعنی دلیل ان کے پاس روایت تھی، منطق لاجک ان کے پاس معاشرہ تھا، ثقافت ان کے پاس آبائی رسم و رواج تھی، لیکن انبیاء علیہ السلام انہیں وحی کی طرف بلاتے تھے۔ قرآن پوچھتا ہے اگر ان کے باپ دادا ہدایت پر نہ ہوں تو کیا پھر بھی ان کی پیروی کی جائے؟ یہ سوال اکثر و بیشتر جب ہم قرآن میں تدبر یا غور و فکر کرتے ہیں تو گویا پڑھنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ سوال صرف پچھلی قوموں کے لیے ہے۔ بات ایسی نہیں، یہ سوال آج ہمارے لیے بھی ہے۔ آج بہت سے لوگ شریعت کے خلاف کسی رسم کو غلط بھی مانتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، یہ ایک عجیب تضاد ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہاں یہ غلط ہے، جی ہاں یہ فضول خرچی ہے، جی ہاں یہ غیر ضروری ہے، لیکن پھر کہتے ہیں مگر کیا کریں، معاشرہ یہی چاہتا ہے۔ گویا انسان خود اعتراف کر رہا ہے کہ راستہ غلط ہے، لیکن پھر بھی اس پر چل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خاندانی اصلاح صرف قوانین سے نہیں آتی، صرف نعرے لگانے سے نہیں آتی، اصلاح وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں انسان یہ طے کرتا ہے کہ میری زندگی کا معیار کون ہوگا، قرآنی معاشرہ یا یہ مادی معاشرہ، وہی کی زندگی یا روایتی زندگی۔ سامعین کرام، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی، خاندان کی اصل بنیاد اور معاشرتی مسائل پر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ بریک کے اس پار جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ، پروگرام تحفیم القرآن۔
0: ویلکم بیک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تفہیم القرآن میں۔ جیسا کہ آپ نے بریک سے پہلے سنا ہے کہ آج ہم ایک نہایت موضوع پر غور کرنا چاہتے ہیں، آئیے آج ہم سب خود سے ایک سوال پوچھیں، میں اپنی زندگی کے اہم فیصلے کرتے وقت کس کی بات کو آخری معیار سمجھتا ہوں؟ یہی سوال ہمارے خاندان کے مستقبل کا تعین کرتا ہے۔ اب تک ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ ایک صالح اور مضبوط خاندان کی بنیاد صحیح مرجعیت پر قائم ہوتی ہے، اب آئیے اس موضوع کے ایک اور نہایت اہم پہلو پر غور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، آج کی دنیا میں جملہ بہت عام ہو چکا ہے، یہ اس کی ذاتی زندگی ہے، اسے جو کرنا ہے کرنے دو، لوگوں کے معاملات میں مداخلت نہ کرو، ہر انسان آزاد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بظاہر یہ بات بہت دلکش محسوس ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی معاشرہ صرف اسی اصول پر قائم رہ سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص ایسی راہ پر چل رہا ہو جو اسے تباہی کی طرف لے جا رہی ہو، تو کیا ایک مخلص انسان خاموش رہ سکتا ہے؟ अगर आप देखें कि एक बच्चा खुदा ना खास्ता आपकी तरफ जा रहा है तो क्या आप ये कहेंगे ये उसकी आज़ादी है या आप फौरन उसे रोकेंगे? अगर कोई शख्स अंधेरे में गड्ढे की तरफ बढ़ रहा हो तो क्या आप खामोश रहेंगे? हरगिज़ नहीं, क्योंकि मोहब्बत का तकाजा खामोशी नहीं बल्कि खैर खाही है। इसीलिए इस्लाम का तसव्वुर मुआशरा महज तमाशाई मुआशरा नहीं है। इस्लाम हमें सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रखता बल्कि हमें एक दूसरे की खैर खाही और इस्लाह की जिम्मेदारी भी देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास तअमुरून बिलमारूफ वतनहून अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई, तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। यानी उम्मत मुस्लिमा की अजमत सिर्फ इबादत में नहीं बल्कि खैर फैलाने और बुराई रोकने में भी है। आज बाज़ लोग ये कहते हैं कि आपको क्या हक है किसी को समझाने का, आप कौन होते हैं नसीहत करने वाले? लेकिन सामिन किराम, अगर किसी की वजीयत वही है तो वो कभी ऐसा नहीं कहेगा। अगर कुरान और सुन्नत हमें बुराई रोकने का हुक्म देते हैं तो हम खैर खाही ज़रूर करेंगे, हिकमत के साथ करेंगे, मोहब्बत के साथ करेंगे। याद रखिए, मुआशरे में फसाद और बिगाड़ अचानक पैदा नहीं होता। कोई बुराई एक दिन में सकाफत नहीं बनती। जहेज के हवाले से ही अगर बात करें, उस वालिद की सूरत हाल पर ज़रा नज़र दीजिए जो खर्च की इस्तेआत नहीं रखता। वो सोचता है कि अगर मैंने ऐसा न किया तो मेरा बच्चा या मेरी बच्ची खुद को दूसरों से कम समझेगी, और यूं वो कर्ज लेता है, अपनी इस्तेआत से बढ़कर खर्च करता है सिर्फ इसलिए कि मुआशरा उसे मजबूर कर रहा है। सोचिए, ये दबाव कहाँ से आया? किसी हुकूमत ने तो कानून नहीं बनाया था, किसी अदालत ने तो हुक्म नहीं दिया था। हाँ, ये समाज के अफराद के अमल से ही शुरू हुआ है। इस तरह वो रुझान बना, फिर रवाज, फिर एक समाजी मजबूरी बन गई। इसीलिए कुरान करीम गलती को इब्तिदा ही में रोकने की तालीम देता है। इस्लाम ये नहीं कहता कि बुराई को बढ़ने दो फिर उसका इलाज करेंगे, क्योंकि एक छोटी सी गलती अगर मुसलसल नज़रअंदाज होती रहे तो कल वो एक बड़ी इज्तमाई बीमारी बन जाती है। सामिन किराम, यहाँ एक और अहम पहलू भी है, वो ये कि जब कोई गलत रुझान शुरू होता है तो लोग अक्सर उस पर हंसते हैं, इसे संजीदा नहीं लेते, कहते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन चंद साल बाद वही चीज़ एक समाजी हकीकत बन जाती है और फिर लोग उसी के ताबे हो जाते हैं। इसीलिए एक बाशोर मुसलमान सिर्फ अपने घर की फिक्र नहीं करता, वो अपने मुआशरे की भी फिक्र करता है। वो जानता है कि अगर आज गलती को नज़रअंदाज किया गया तो कल यही गलती हमारे आने वाली नस्लों पर बोझ बन जाएगी। तो सामिन किराम, हमारे आज के हलके का खुलासा यही है कि गलती को इब्तिदा ही में रोकना आसान होता है, बाद में उसका इलाज मुश्किल हो जाता है। मुआशरे के इस्लाह का आगाज अपनी ज़ात और अपने घर से होता है, जबकि इस्लाम ने हमें बेहिस तमाशाई नहीं बनाया। मुसलमान खैर ख्वाह होता है, खामोश तमाशाई नहीं। अल्लाह हमें हक को समझने, उस पर अमल करने और हिकमत व मोहब्बत के साथ खैर की दावत देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सामिन किराम, अब प्रोग्राम के इख्तितामी मरहले में आपको बताते हैं कि वही का मेयार या वही का मीज़ान क्या कहता है। सामिन किराम, इस्लाम हमें हर मामले में एक सवाल सिखाता है, क्या ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक हैं? अगर जवाब हाँ में है तो आगे बढ़ो, अगर जवाब नफी में है तो रुक जाओ। लेकिन जब मेयार वही के बजाय मुआशरा बन जाए तो इंसान सही और गलत का फैसला लोगों की नज़रों से करने लगता है, अल्लाह की रजा से नहीं। यानी हलाल और हराम का मेयार उसके नज़दीक, जायज़ और नाजायज़ का मेयार उसके नज़दीक लोगों की नज़रें बन जाती हैं। एक तरफ वो ये कहने की कोशिश करता है कि इतना हराम और हलाल मत बताओ, लेकिन दूसरी तरफ वही अपनी ज़िंदगी के हलाल और हराम का फैसला सामाजिक मजबूरी से ले रहा होता है, समाज के दबाव में आकर हिल्लत और हुर्मत का फैसला कर रहा होता है कि कौन सी चीज़ उसके लिए जायज़ है, कौन सी नाजायज़ है, महज समाजी मजबूरी और नफसानी ख्वाहिशात के बिना पर। اسی لیے قرآن و سنت ہمیں بار بار اصل مرجعیت کی طرف لوٹاتے ہیں۔ خاندانی مسائل کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ جس کا آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کے تعلقات آہستہ آہستہ محبت، احسان اور مروت سے نکل کر صرف قانونی حقوق اور قانونی جنگوں تک محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ یقیناً قانون ضروری ہے، قانون ظلم کو روکتا ہے، قانون حقوق کی حفاظت کرتا ہے، لیکن کیا صرف قانون ہی ایک کامیاب خاندان کی بنیاد بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ خاندان صرف قانونی شقوں سے نہیں چلتے، قانونی دفعات سے خاندان نہیں چلتے، خاندان چلتے ہیں محبت سے، قربانی سے، درگزر سے، احسان سے، مروت سے۔ سامعین کرام، آج بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان گفتگو بھی اس انداز میں ہونے لگتی ہے جیسے دو فریق عدالت میں کھڑے ہوں۔ ہر شخص یہ سوچتا ہے میرا حق کیا ہے، میں قانوناً کس چیز کا مطالبہ کر سکتا ہوں، لیکن کم لوگ ہی یہ سوچتے ہیں میری ذمہ داری کیا ہے، میں احسان کیسے کر سکتا ہوں، میں معاف کیسے کر سکتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم صرف حقوق و فرائض کی زبان استعمال نہیں کرتا، قرآن ایک بلند تر معیار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس کے احسان اور بھلائی کو مت بھولو۔ کیا خوبصورت تعلیم ہے، یعنی اگر کبھی اختلاف بھی ہو جائے، اختلاف تو ضرور ہوتا ہے، کبھی ناراضی بھی پیدا ہو جائے، تو برسوں کی محبت، قربانی، ساتھ، تعاون اور خیرخواہی کو فراموش نہ کرو، احسان فراموش نہ بنو۔ سامعین کرام، جب دو انسانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے تو شیطان فوراً اپنا کام شروع کر دیتا ہے، وہ انسان کو صرف منفی یادیں دکھاتا ہے، صرف غلطیاں یاد دلاتا ہے، صرف تلخ واقعات سامنے لاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اس رشتے میں کتنی خوبصورت یادیں بھی تھیں، کتنے احسان تھے، کتنی قربانیاں تھیں، کتنی خوشیاں تھیں۔ اس وجہ سے قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، احسان کو مت بھولو، احسان کو یاد رکھو، بھلائی کو یاد رکھو، کیونکہ یہی چیز دلوں کو نرم کرتی ہے۔ سامعین کرام، کامیاب خاندان کا راز کیا ہے؟ کامیاب خاندان وہ نہیں جس میں کبھی اختلاف نہ ہو، کامیاب خاندان تو وہ ہے جس میں اختلاف کے باوجود احترام باقی رہے، احسان باقی رہے، اللہ کا خوف باقی رہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فیصلے معاشرے کے دباؤ سے نہیں بلکہ وحی کی روشنی میں کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی، اپنے گھروں اور اپنے رشتوں میں قرآن و سنت کو حقیقی مرجع بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے خاندانوں کو محبت، سکون اور رحمت کا گہوارہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سامنے کرام، جاتے جاتے ایک اور مرتبہ آپ کو آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ بتا دوں، شاید اس خلاصے کو ایک ہی سوال میں سمویا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی کے معیار کہاں سے لیتے ہیں، یعنی کامیابی کا معیار کون طے کرتا ہے، یعنی اچھے شوہر کا معیار کون طے کرتا ہے، اسی طرح اچھی بیوی کا معیار کون طے کرتی ہے، بہترین خاندان کی تعریف کون کرتا ہے، مردانگی کیا ہے، عزت کیا ہے، وقار کیا ہے۔ کافی سارے سوالات بن گئے، لیکن دراصل حقیقت میں ان تمام سوالات کی جو حقیقت ہے یا جو جوابات ہیں وہ ایک ہی ہے، ایک ہی جواب بنتے ہیں، لیکن تمام سوالات کے جو جوابات ہیں وہ دراصل ایک ہی ہے، جواب بالکل ایک ہے۔ آج اگر کسی سے پوچھا جائے کامیاب انسان کون ہے تو اکثر جواب ملے گا وہ جس کے پاس بڑا عہدہ ہو، وہ جس کے پاس بڑی گاڑی ہو، وہ جو شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گیا ہو۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ اچھی ہو سکتی ہیں، اسلام دولت کے خلاف نہیں، اسلام ترقی کے خلاف نہیں، اسلام کامیابی کے خلاف نہیں کہتا، سوال تو یہ ہے کیا یہی آخری معیار ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کامیابی کا ایک اور معیار دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، तुम्हें बेहतरीन वो है

0: اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہوں، کیونکہ جو انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا وہ دنیا کے ساتھ انصاف کیسے کرے گا؟ تو ایک مرد کا گھر والوں کے ساتھ جو معاملہ رہتا ہے، یہی پر مردانگی کی بات آ جاتی ہے کہ مردانگی کا اصل معیار کیا ہے، اور یہ لفظ بہت بکثرت استعمال کیا جاتا ہے، مردانگی۔ افسوس ہے کہ اس لفظ کے مفہوم میں بھی بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ کئی نوجوان سمجھتے ہیں کہ مردانگی کا مطلب ہے غصہ کرنا، زور سے بولنا، اپنی بات منوانا، دوسروں کو دبانا، کسی کی چیلنج کرنے پر فوراً رد عمل دینا۔ بعض اوقات معمولی گھریلو جھگڑوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی غصے میں کہہ دیتی ہے کہ اگر تم مرد ہو تو طلاق دے دو، اور بعض لوگ فوراً جذبات میں آ کر ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں مردانگی کا غلط تصور بیٹھ چکا ہوتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردانگی کا معیار بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الشدید بالسرعة لیکن الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب، طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ سامعین کرام، یہ ہے وہی کا معیار۔ دنیا کہتی ہے غصہ دکھاؤ، وہی کہتی ہے غصے کو قابو میں رکھو۔ دنیا کہتی ہے بدلا لو، وہی کہتی ہے معاف کرو۔ دنیا کہتی ہے اپنی انا بچاؤ، وہی کہتی ہے حق اور عدل کو ترجیح دو۔ سامعین کرام، انسان کی نفس ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہے، اگر انسان اسے آزاد چھوڑ دے تو یہ اسے کبھی غصے کی طرف لے جائے گا، کبھی حسد کی طرف، کبھی تکبر کی طرف، اور کبھی انتقام کی طرف۔ لیکن حقیقی بہادر وہ ہے جو اپنے نفس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھے، جو جذبات کا غلام نہ بنے، جو ہر اشتعال کا جواب اشتعال سے نہ دے، جو ہر اختلاف کو جنگ نہ بنا دے۔ سامعین کرام، خاندانوں کے اصلاح کے حوالے سے اگر بات کریں کہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، تو خاندانوں کی اصلاح قوانین سے پہلے سوچ کی اصلاح سے شروع ہوتی ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، اور سوچ کی اصلاح صحیح مرجعیت، صحیح معیار اپنانے سے شروع ہوتی ہے۔ جب ہمارے گھروں میں کامیابی کا معیار وہی ہوگا، مردانگی کا معیار وہی ہوگا، محبت کا معیار، تربیت کا معیار وہی ہوگا، تو خاندان خود بخود مضبوط ہوتے جائیں گے۔ آج پوری دنیا خاندانی بحران کا شکار ہے، طلاقیں بڑھ رہی ہیں، والدین اور بچوں کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں، تنہائی بڑھ رہی ہے، نفسیاتی مسائل بڑھ رہے ہیں، لوگوں کے پاس سہولتیں تو بہت ہیں لیکن سکون کم ہے۔ تو سامعین کرام، اگر ہم واقعی اپنے گھروں کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی نئی نسل کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایک مرتبہ پھر وہی کی طرف لوٹنا ہوگا۔ ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ میری رائے سے پہلے اللہ کی رائے کیا ہے، معاشرے کی خواہش سے پہلے شریعت کیا کہتی ہے، لوگوں کے معیار سے پہلے قرآن کا معیار کیا ہے۔ جس دن یہ سوال ہمارے گھروں میں زندہ ہو گیا، باذن اللہ تعالی بہت سے مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں، اپنے گھروں اور اپنی نسلوں کے لیے صحیح مرجعیت اور معیار اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے خاندانوں کو سکون، محبت، رحمت اور ہدایت کا گہوارہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام کے میزبان طلحہ شف الزمان اور ہمارے تکنیکی معاون شکیب احمد کو دیجیے اجازت۔ کل دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع اور ایک نئی فکر انگیز گفتگو کے ساتھ، باذن اللہ تعالی۔ تب تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے.

0: اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں لیکن انسان کی روح عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں سامعین کرام کھانا صرف جسم کی ضرورت پوری کرنے کا نام نہیں یہ کھانا اللہ کی نعمت ہے اور نعمت کا ادب بھی ہونا چاہیے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے آغاز سے لے کر اختتام تک ایسے آداب سکھائے ہیں جو جسمانی صحت روحانی تربیت اور معاشرتی محبت تینوں کا ذریعہ بنتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں سامعین کرام اسلام نے دائیں جانب کو عزت اور شرف عطا فرمایا ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے لیے دائیں ہاتھ کو اختیار کرنے کی تعلیم دی ایک صحابی نقل کرتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے ان کا ہاتھ پورے برتن میں گھوم رہا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بچے اللہ کا نام لو دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور یہ حدیث بچوں کی تربیت کے لیے بھی ایک عظیم نمونہ ہے جیسے کہ اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے سامنے سے کھانا یہی سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھایا ہمیں کہ انسان اپنے سامنے سے کھائے اس سے دوسروں کے حقوق کا خیال رہتا ہے اور کھانے کے دوران نظم و احترام برقرار رہتا ہے ایک چھوٹا سا ادب سامنے کرام ذرا تصور کیجئے کیسا معاشرتی حسن پیدا کرتا ہے مزید کھانے کی سنتوں میں یہ بھی ہے کہ تین انگلیوں سے کھایا جائے کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین انگلیوں سے کھانا کھاتے دیکھا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اس سے مراد یہ ہے سامعین کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں سادگی اعتدال اور وقار کو پسند فرماتے تھے یقیناً ہر کھانے کی نوعیت مختلف ہوتی ہے اور بعض اوقات چمچ یا دوسرے طریقے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں لیکن طب نبوی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ استعمال کر کے ہی کھائیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے یہاں تک کہ ہاتھ اور ہاتھ کی انگلیوں سے کھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین انگلیوں سے کھاتے اور کھانے کے بعد انہیں چاٹتے تھے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے بنظر غائر اگر ہم غور کر کے اس عمل کو دیکھیں اور اس کی حکمت عملی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں کافی سارے طبی فوائد پوشیدہ ہیں اسی وجہ سے ہاتھ اور انگلیوں کے استعمال کے ذریعے کھانا کھانے کو بیکڈیٹڈ سمجھنا یہ بالکل نامناسب ہے بلکہ حقیقت میں سنت تو یہ ہے کہ تین انگلیوں سے کھانا اور کھانے کے دوران کھانے کے بعد ان انگلیوں کو صاف بھی کرتے رہنا یعنی آپ اپنی زبان سے ہی چاٹ کر اسے صاف کر سکتے ہیں اور یہی ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا تو سامعین کرام کھانا بھی عبادت بن سکتا ہے جب اس میں سنت کی پیروی شامل ہو جائے ذرا سوچی ایک ہی کھانا ایک ہی دسترخوان ایک ہی روٹی لیکن اگر کوئی اس کا آغاز بسم اللہ سے کرے دائیں ہاتھ سے کھائے سنت کے مطابق کھائے اور اختتام الحمدللہ پر ہو تو یہی روزمرہ کا عمل ثواب کا خزانہ بن جاتا ہے سامعین یہ تھا پروگرام آج کی سنت یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر برکت سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت مع السلامہ
1: قطرز موسٹ ہرڈ ریڈیو اسٹیشن FM 107 دل سے دیسی

FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوبہ آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں، مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بد اعمالیاں کرتا رہے۔ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا انسان پر لا متناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لے، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا، ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے، اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ بس اللہ تعالی انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ وہاں وہ اونچی مسردوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھر۔ جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں۔

ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے، شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے، اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا۔ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔ وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سرو سامان تمہیں نظر آئے گا۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ ہے تمہاری جزا، اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو۔ اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ لوگ تو جلدی حاصل کرنے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے، پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی۔ کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا ہے؟ فیصلے کے روز کے لیے۔ اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر انہیں کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے؟ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا؟ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا؟ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔

چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے, چلو اس سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے, نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا. وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. یہ وہ دن ہے جس میں وہ نہ کچھ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یہ فیصلے کا دن ہے. ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے. اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں. کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال

تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن, حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. اب اس قرآن کے بعد اور کون سا ایسا کلام ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں.

0: وسيرت الجبال فكانت سرابا.
1: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چیمگوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں, عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہاں, ہرگز نہیں, عنقریب انہیں معلوم

ہو جائے گا۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔

آنے والا ہے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں، کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے، یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی، حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکا یک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے، جب اس کے رب نے اسے طوا کے مقدس مقام میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اسے کہہ، کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو؟ پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا۔ پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آخر کار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔

کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا, اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی, پھر اس کا توازن قائم کیا اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا. اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا, اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی, تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب ٹھہرے گی, تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ؟ اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے, تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے. جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں یا حالت موت میں یہ بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں.